Tačno je 7 sati i 4 minute. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Goraždar. Sa vama su Samir i Deniz, jutarnja ekipa. Dakle, danas je petak, posljednji dan novog mjeseca, 31. juli. Došli smo, dakle, do još jednog dana pred vikend i do kraja evo, ovog mjeseca. Uskoro će nastupiti i mjesec avgust. Nadam se da ste raspoloženi i da ste se razbudili, odnosno da se lagano budite i spremate za novi radni dan. Ukoliko ste na godišnjem odmoru, blago vama, uživajte naravno. Danas počinje i festival prijateljstva, o tome ćemo govoriti tokom dana. Dakle, danas, onako kažu meteorolozi, očekuje nas jako i ekstremno toplo vrijeme. Temperature zraka negdje će prelaziti čak 40 stepeni, više o tome nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Ovoga jutra do vas ćemo donijeti nekoliko informacija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Više o svemu nakon jedne pjesme za dobro jutro. Još jedan put vam želimo lijep pozdrav.

27 sati i 13 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro. Evo vrijeme je da se priključite uz program Radio Goražda i uživate u današnjem danu sa nama. Danas je dakle petak, posljednji dan ovog mjeseca, a i evo došli smo do kraja još jedne sedmice. Nadam se da odmarate i da uživate, ali evo ako radite, čuvajte se, danas će biti sunce. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do čak 41 stepen. Trenutno u Goraždu negdje oko 19 stepeni. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom u južnim krajevima gdje će temperatura zraka dostizati i do 41 stepen. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Da vidimo što kažu iz Bihamka. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuje su gužve i povremeni zastoji na prilazima gradova, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se oprezna vožnja, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. A duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

I dalje pratite program, jutarnji program Radio Goražda, poštovani slušaoci. Idemo dalje, 7 sati i 24 minute. Danas počinje 29. Internacionalni festival prijateljstva Goražde, manifestacija koja će narednih 8 dana ispuniti naš grad brojnim kulturnim, umjetničkim i muzičkim sadržajima. Program prvog festivalskog dana počinje u 10 sati večeras na platovu, odnosno danas na platovu Centra za kulturu, otvaranjem izložbeno-prodajnog sajma knjige od 18 sati u Omladinskoj ulici. Posjetioce očekuje pobjeda Rudet Press Lounge, dok će u 20 sati biti otvorena izložba Boje prijateljstva. Svečano otvaranje festivala zakazano je za 20 sati i 45 minuta na Unis Ginex Main Stage-u uz prigodan program, izvođenje himne festivala i vatromet. Nakon ceremonije slijedi bogat muzički program. U 21.15 nastupa Aziz Glučević Zisko. U 21.30 publika će uživati u nastupu pop-rock škole Centra za kulturu Goražde, dok je u 22.30 na glavnoj festivalskoj bini koncert popularne grupe SARS. Festival prijateljstva nastavlja se i narednih dana brojnim izložbama, promocijama, filmskim projekcijama, folklornim večerima, sportskim sadržajima i koncertima, a traje će do 7. avgusta, kada će biti zatvoreno ovogodišnje 29. internacionalno izdanje ove manifestacije. A u nastavku nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, odnosno šta to pišu internet portali. Klik prenosi, Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila vanjsko-trgovinsku razmjenu vrijednu gotovo 25 milijardi maraka, što je za više od 5% više nego lani. Izvoz je povećan za 4,7% i iznosio je 9 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 5,7% na skoro 16 milijardi. Vanjsko-trgovinski deficit povećan je na 6,7 milijardi maraka, a gotovo 77% BH izvoza plasirano je na tržište Evropske unije. Centralna izborna komisija objavila je da se za glasanje iz inostranstva na općim izborima prijavilo 48.074 birača, što je više od 20.000 manje nego na izborima 2022. godine. Odbijeno je 5.548 prijava, a nakon trodnevnog roka za žalbe očekuje se da broj prijavljenih neće biti značajno promijenjen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi. Prema njegovim riječima, nakon završetka tog procesa, izraelske snage bi se postepeno povukle iz pojasa Gaze. Hamas je, prema navodima BBC-a, prihvatio plan, dok se Izrael još nije zvanično oglasio. Jestiba pišu, iranska vojska saopštila je da je dronovima napala američke vojne objekte u zračnoj bazi Ahmed al-Jaber u Kuvajtu, navodeći da je riječ o odgovoru na nedavne američke napade. Meta su, kako tvrde, bili hangari, komunikacijski sistemi i skladišta vojne opreme. Sjedinjene američke države i Kuvajt za sada se nisu oglasili.

0: Iz sporta, fudbaleri Veleža završili su nastup u konferencijskoj ligi nakon što su u revanšu drugog pretkola poraženi od slovačkog Daka rezultatom 3-0. Mostarci su tako eliminisani ukupnim rezultatom 4-0, a evropsku sezonu zaključili su plasmanom u drugo pretkolo. Također Zrinski je eliminisan iz konferencijske lige nakon remija 2-2 protiv islandskog Valura. Islanđani su prošli dalje ukupnim rezultatom 3-2. Plemići su propustili veliku priliku da izbore produžetke jer je Nemanja Bilbija u finišu utakmice promašio 2-11 terca nakon što je drugi zbog ranije utrčavanja ponovljen. Borac iz Banja Luke u trećem pretkolu konferencijske lige igraće protiv bjeloruskog Vitebska. Banja Lučani su prolaz izborili nakon ukupne pobjede nad moldavskim Petrokubom rezultatom 6-3. Prvi susret igra se 6. augusta u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Mađarskoj. A nakon 11 godina, Dino Merlin večeras će održati prvi od tri rasprodana koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Biće to njegovo 5. gostovanje na najvećem stadionu u Bosni i Hercegovini, a naredni koncerti zakazani su za 1. i 2. avgust. Organizatori očekuju desetine hiljada posjetilaca tokom sva tri dana. Bilo kako bilo, poštovani slušaoci, potrudite se da uživate u današnjem danu, ako imate vremena i ako se nalazite svakako u Goraždu. Evo večeras idealna prilika da uživate u festivalu prijateljstva tokom dana razne aktivnosti. O tome ćemo govoriti danas u našem programu, ali evo trenutno je vrijeme i za jutarnji sevdah. 7 je sati i 29 minuta, idemo uživati, svakako čuvajte se sunca. Samir i Deniz još jedan put vam žele dobro jutro.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Onda da ima mnogo planeta.
1: Tamo ima puno planeta. Svemir je čitav svijet.
2: Svemir je galaksija koja je daleko od naše planete, ali zato to imamo te planete kako bi one u svemiru lete i okreću se.
3: Svemir isto okreće se zemlje. Okreće se zemlje i... I tih planeta treba i bude teža i zato ne može nešto se uradi loše našoj zemlji.
4: Svemir je planeta jedna koja se okreće i tu svaki ima svemir.
5: Svemir je kad puno ima drugi planeta i tu se zastaje postavljaju.
6: Svemir je, tak ne znam što je svemir, ali znam ono kako se zove. Svemir.
7: Samo znam kako to zove.
8: Svemir je, okolo je svemir, a ona u sredini je planete sve.
9: To su des planete.
10: Svemir je jedan. Svemir je, ono, bez, ne znam, ja ti znam samo one planete u svemiru. Baš ne mogu otkriti ono šta je svemir.
11: Svemir je gdje su puno planeta, zvijezda i mjesec.
12: Svemir je negdje, to je nešto gdje ima

oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: porijeklo značenja frazema. Govori Aida Kršo, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Jezikom se koristimo svakodnevno. Jezikom želimo prenijeti nekom informaciju. Od prvog trenutka kad se probudimo, dok krenemo na spavanje, imamo potrebu nešto da kažemo ili sami razmišljamo, a mi i tada koristimo jezik zato što su stvari imenovane, zato što pravimo konstrukcije rečenice i kad ih ne izgovorimo i tako dalje. Ali ne razmišljamo istinski o jeziku, zašto se stvari kažu baš tako, zbog čega neki ustaljeni izraz, izreke su baš takvi kakvi jesu, a iako besprijekorno znamo značenje kada ćemo ih upotrijebiti. Ti ustaljeni izrazi nazivaju se u nauci o jeziku frazemi. Postoje frazemi koji su vrlo uočljivi i porijeklo njihovo je prepoznatljivo. Recimo, tipa da ubijete jednim metkom dva zeca, odnosno jednim metkom dva zeca mi kažemo u razgovornom jeziku, što bi značilo sa jednim potezom ostvarite dvije koristi, odnosno jednim metkom dvije muhe, ili kada neko kaže da pravi muhe medvjeda, znači da stvari preuveličava. To su vrlo uočljive stvari, zato što su muha i medvjed eksplicitno različite su dimenzije njihove. Ili kad kažete bilo koji drugi oblik tog, recimo, pasti s konja na magarca. Pasti s konja na magarca je isto uočljivo, zato što je konj prilično dimenzija, snage i tako dalje, odnosno magarca, tako da vi to možete znati od čega je nastalo. Međutim, postoje neki ustaljeni frazemi, odnosno ustaljeni oblici, koje koristite, a ne znate kako su nastali, a to je recimo pasti s kruške. Zašto se kaže pasti s kruške? Zašto to nije neko drugo voće? Zato što je kruška bila, ako niste razmišljali o tome, da vam kažemo, neko omraženo drvo, kao nekako na zlo glasu i da su tu skupljali, naravno, korijeni ovog frazema su u dalekoj, recimo, vjerovanjima ili praznovjerima, prije svega dalekih naroda, a to je da su tu skupljali neki zli ljudi, demoni i tako dalje, i kad bi neko se našao tu pao s toga, znači da će mu se nešto loše desiti. Pa danas kažemo pasti kruške u značenju da je neko glup. Ili pao s kruške u značenju da on kao da ne razumije stvari o čemu se govori. On kao da je pao s kruške. Znači mi besprijekorno to upotrebljavamo, a ne znamo što znači. Evo sada, odnosno, možda nismo razmišljali zašto nije pao sa šljive, zašto nije pao sa višnje, nego je pao s kruške. Zato što je kruška, eto, bilo to neko na zlom glasu. S druge strane, imamo spartanski odgoj. Zašto kažemo spartanski odgoj? On ima spartanski odgoj. Zato što su, taj Spartanci su bili posebno ratnički narod. I onda su oni svoje djecu, dječake i djevojčice odgajali na različite načine. Prije svega im je bilo izuzetno važno da budu hrabri i jaki i njihova osnovna karakteristika je da budu izdržljivost i snažna fizička aktivnost. I zbog toga se kaže taj spartanski odgoj i cijenila se izdržljivost i neustrašivost. I u svakom smislu oni su morali da budu pobjednici, zbog toga je ta Sparta ostala prilično jaka i onda je to bio spartanski odgoj. Ali u vezi sa spartanskim odgojem možemo da govorimo o lakonskim govorima. Lakonski govor, šta znači lakonski odgovor prije svega? Lakonski odgovor je sljedeći frazin koji smo vam izabrali u ovom spektru zbog toga što imaju historijsku podlogu. Lakonski odgovor zapravo se veže također za Spartance. Oni su jesu bili ratnički narod i nisu njegovali govorništvo kao što je bio Demosten i tako dalje, ali je govorništvo moralo da bude prije svega lakonsko, kratko, sadržajno, kratki vojnički govori. I poznati lakonski odgovori su bili, recimo, kada je veliki vojskovođa poslao pismo i rekao Spartancima: ako uđem u Lakoniju, sramću vas sa zemljom. Lakonski odgovor je na to bio: ako, ne može biti bolje. Znači, ako, onda ćemo tek da vidimo.

0: vidimo. Drugi lakonski odgovor je bio kada su krenuli neprijatelji prema njima, rekli su da će toliko strijela krenuti prema njima da će i zasjeniti sunce. Oni su rekao onda ćemo se boriti u hladu. To su lakonski odgovori. Te lakonske odgovore naravno možemo i danas da vidimo. To se koristi mnogo u novinarstvu, u dosjetkama, u publicističkom stilu i prepoznat onoga koji ima razvijen duh, zato što su Spartaci osim tijela razvijali duh. I sljedeće što bismo evo ovom priliku mogli da kažemo, to su španska sela. Zašto se kažu španska sela? Da li špansko selo ima i kakve veze sa Švrakinim selom? Švrakino selo je naseljeno mjesto u Sarajevu i pišu se ove riječi velikim slovom. A špansko selo je zapravo nešto što je nepoznato, nešto što je nerazumljivo. A došlo je još iz 17. vijeka od Njemaca kada su prolazili kroz češka sela i slušali te nazive slavinskih čeških sela gdje nisu ih razumljili. Onda su bilo kao Njemci su imali izraz češko selo. Kasnije se to premjestilo u špansko selo. Odnosno svaki jezik koji im je bio nerazumljiv, oni su to na taj način objašnjavali. Istovremeno, interesantno je da je Goethe u svom dijelu Jad mladog Wertera još 1905. godine spomenuo ta španska sela, tako da je recimo u naš jezik taj izraz špansko selo, odnosno za njega sto španska sela u značenju, nema pojma o čemu se radi, došlo još početkom 20. vijeka i recimo da je njemački jezik zaslužen bio za to.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličan vatromet, i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
5: U početku drogu uzimate vi radi potrebe, zatim ona uzima vas bez potrebe. Život je jedan, droga je smrt.
0: Marketing Radio Goražda 221 556.

festivalu prijateljstva, koji večeras počinje u Goraždu. Jedna je od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Inače, festival će trajati do 7. augusta i okupiti će brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večeras, dakle, na centralnoj bini nastupaju Aziz Gluščević Zisko, Poprok škola Centra za kulturu Goražde i grupa SARS. Dakle, više o tome nešto malo kasnije. Još jedan put, evo da vas prisjetimo, jer meteorolozi za danas predviđaju jako sunčan i topal dan. Temperatura zraka iznosit će od 33 do čak 41 stepen. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da visoke temperature povećavaju rizik od toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. Građanima se savjetuje da boravak na otvorenom izbjegavaju između 10 i 17 sati ukoliko je to moguće, redovno unose tečnosti, nose laganu i svjetlu odjeću, te raslađuju prostorije. Posebno upozoravaju da djeca, starije osobe i kućni ljubimci nikada ne smiju ostati u parkiranom automobilu. Još jedno upozorenje, u slučaju simptoma poput vrtoglavice, mučnine, jake glavobolje ili gubitka svijesti, osobu treba odmah premjestiti u hladan prostor, započeti raslađivanje i po potrebi pozvati hitnu medicinsku pomoć. Iz instituta podsjećaju da se pridržavanjem ovih preporuka zdravstveni rizici tokom perioda ekstremnih vrućina mogu značajno smanjiti. Naravno, čuvajte se i zaštitite se od negativnih UV zračenja. Toliko za ovo javljanje, 9 sati i 2 minute.

0: kilogram 2,35, začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marko 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
4: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Marketing Radio Goražda
7: 221 556.

kojim je genocid u Srebrenici tokom ove godine u javnosti negiran 149 puta, što je znatno više u odnosu na 99 slučajeva zabilježenih prošle godine. Prema izvještaju među pojedincima, najviše su genocid negirali Milorad Dodik i Branimir Kojić sa po 10 javnih istupa, dok je među medijima prednjačio srbijanski tabloid Informer, koji je genocid negirao u 24 objave. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila vanjsko-trgovinsku razmjenu vrijednu gotovo 25 milijardi maraka, što je za oko 5% više nego lani. Izvoz je povećan za 4,7% i iznosio je 9 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 5,7% na skoro 16 milijardi. Vanjsko-trgovinski deficit povećan je na 6,7 milijardi maraka, a gotovo 77% BH izvoza plasirano je na tržište Evropske unije. Danas u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, jedan od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Festival će trajati do 7. augusta i okupiti brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večeras će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja. Tokom narednih dana publiku očekuju brojni koncerti, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekte, sportski i drugi sadržaj. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u Gazi biti potpuno razoružane. Plan je prema navodima BBC-a prihvatio Hamas, dok se Izrael još nije zvanično oglasio. Trump je naveo da sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga nakon završetka procesa razoružanja, kao i uspostavljanje nove palestinske prelazne vlasti i obnovu Gaze. U provođenju plana posreduju Sjedinjene Američke Države, Egipat, Katar i Turska. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala američke vojne objekte u zračnoj bazi Ahmed al-Jaber u Kuvajtu, navodeći da je riječ o odgovoru na nedavne američke napade. Meta su, kako tvrde, bili hangari, komunikacijski sistemi i skladišta vojne opreme. Sjedinjene Američke Države i Kuvajt za sada se nisu oglasili. U Bosni i Hercegovini danas je na snažni narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je za Hercegovinu i sjever Bosne izdato crveno upozorenje. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Hercegovini i na sjeveru zemlje očekuju se temperature od 39 do 43 stepena, a u većem dijelu Bosne između 34 i 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na valovima Radio Goražda. Upravo tako vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 17 minuta. Dobro nam došli. Deni, dobro jutro, dobar dan. Nakon duže vremena, ponovno zajedno.
2: Tako evo, ja,
1: sezona godišnjih odmora u toku.
2: Bili smo na godišnjem, malo smo odmorili, evo, hvala Bogu, ponovo smo zajedno u studiju nakon duže vremena i evo za festivalski dan donijet ćemo svakako našim slušateljima najnovije informacije.
1: Upravo tako, lijepo jutro, dan pred nama, sunčano u gradu na Drini, već je 25-6 stepeni i tokom dana, naravno, toplije, stigao je i novi toplotni val.
2: Tako je, ovdje se u Bosni i Hercegovini danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je za Hercegovinu i sjever Bosne izdato crveno upozorenje. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Hercegovini na sjeveru zemlje očekuju se temperature zraka od 39 do 43 stepena, a u većem dijelu Bosne između 34 i 37 stepeni.
1: Čuvajte se naravno i izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ako putujete, oprez, kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
3: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoj na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, a se nastavljamo dalje u narednim minutama. Izdvojit ćemo vrijeme da govorimo i o festivalu prijateljstva.
1: Tako je, Deni, danas u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, jedna od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u BiH. Festival će trajati do 7. avgusta i okupiti brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večera će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja. Tokom narednih dana publiku očekuju brojni koncerti, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, sportski, ali i drugi sadržaj. O festivalu ćemo detaljnije govoriti u terminu 11 sati 15 minuta. Naš gost, direktor javne ustanove, Centar za kulturu Goražde, Jasmin Bešlija i članica organizacionog odbora ovogodišnjeg festivala prijateljstva, Alema Bajrović.
2: Lepo detaljnije, Adise, naime, program prvog festivalskog dana počinje danas su 10 sati na platovu Centra za kulturu otvaranjem izložbeno-prodajnog sajma knjige. Od 18 sati u Omladinskoj ulici posjetioce očekuje Pobjeda Rudet Press Lounge, dok će u 20 sati biti otvorena izložba

0: Boje prijateljstva 2025. Svečano otvaranje festivala zakazano je za 20 sati i 45 minuta na Unis Ginex Main Stage-u uz prigodan program, izvođenje himne festivala i vatromet. Nakon ceremonije slijedi bogat muzički program. U 21.15 nastupa naš popularni Zisko. U 21.30 publika će uživati u nastupu pop rock škole Centra za kulturu Goražde, dok je od 22 sata i 30 minuta na glavnoj festivalskoj bini koncert popularne grupe SARS.
1: Mnogo sadržaja, dakle, tokom festivala prijateljstva i ove godine. Biće onako lijepo u našem gradu, mnogo ljudi. Uživamo, naravno, u danima prijateljstva. A tokom dana govorit ćemo i o ostalim sadržajima. Tako je, Deni, BiH, dakle, u Bosnu i Hercegovinu stigao je novi toplotni val, visoke temperature. Ljekari upozoravaju da su posebno ugroženi stari hronični bolesnici, trudnice i djeca, te apeluju na pridržavanje mjera zaštite kako bi se, naravno, izbjegle ozbiljne zdravstvene posljedice. O tome ćemo govoriti u terminu 12 sati 15 minuta. Javit će nam se doktorica medicine iz Doma zdravlja Goražde, Šejla Baljić Škulj.
0: A u okviru ovogodišnjeg festivala prijateljstva Airsoft klub Podrinci Goražde organizuje promotivni događaj na kojem će građani imati priliku upoznati se s radom kluba, opremom i mogućnostima učlanjenja. Istovremeno, u toku su pripreme za prvi međunarodni Airsoft susret operacija Krug 2026. godine, koji će u oktobru na lokalitetu Hranjen okupiti učesnike iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. O radu kluba, promociji Airsofta i planovima za predstojeće aktivnosti u terminu od 10.30 razgovarat ćemo sa predsjednikom Airsoft kluba Podrinci Goražde, gospodinom Admirom Kibrićem.
1: Tako je to telefonsko javljanje ubrzo za neki 5-10 minuta. Uglavnom, dosta razloga da i danas budete uz program Radio Goražda. Uživajte, dakle, u ovom danu, lijepom vremenu, svakako i uz program našeg radija. U studiju Deniz i Adis, u režiji kolega Cupa. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, idemo dalje. U okviru ovogodišnjeg festivala prijateljstva Airsoft klub Podrinci Goražde organizuje promotivni događaj na kojem će građani imati priliku upoznati se s radom kluba, opremom i mogućnostima učlanjenja. Više o svemu reći će nam i predsjednik Airsoft kluba Podrinci Goražde, gospodin Admir Kibrić. Gospodine Kibriću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i vama. Prije svega želim pozdraviti sve vaše slušalce i zahvaliti na prilici da predstavimo Airsoft klub Podrinci Goražde.
1: Airsoft kao spoj sporta, čini mi se, timskog rada i boraka u prirodi posljednjih godina privlači stvarno sve veći broj zaljubljenika širom Bosne i Hercegovine. Ali evo, Airsoft klub Podrinci danas će predstaviti građanima u okviru festivala prijateljstva. Pa recite nam šta ste pripremili i šta će posjetioci imati priliku vidjeti.
2: Tako je. Večeras smo dio festivala prijateljstva i pozivamo sve građane da posjete naš promotivni štand i upoznaju Airsoft klub Podrinci u Goraždu i Bosansko-Podrinskom kantonu. Večeras će svi posjetioci moći pogledati našu opremu, razgovarati s našim članovima kluba, saznati kako funkcioniše Airsoft i kako nam se mogu pridružiti. Što se tiče naše opreme, mi večeras imamo jedan štand izložen na parkingu preko puta MUP-a i svi posjetioci koji budu željeli da probaju kako to funkcioniše, on će moći da iskoriste i da gađaju u ljetnom kinu Centra za kulturu Goražde.
1: Mada mnogi još uvijek nisu dovoljno upoznati sa Airsoftom, baš večeras će imati priliku da malo detaljnije upoznaju, ali evo recite nam, ako možete, šta je zapravo Airsoft i zbog čega je ovaj sport sve popularniji?
2: Pa Airsoft je sportska igra. To je nastalo veoma davno u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo prvi klub u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde i mi smo ovim željeli da pozovemo svu omladinu koja želi da ima neki vid adrenalina u svom životu, da se pridruže nama, da izvedemo u prirodu, da upoznaje nove ljude, da se družimo, da i tako dalje.
1: Admire, ko može postati član Airsoft kluba Podrinci? Postoje li određeni uslovi za učlanjenje?
2: Postoje. Kod nas u našem statutu je dozvoljeno svim osobama iznad 16 godina da se priključe našem klubu. Svim da osobe sa 16 godina do 18 mora imati saglasnost oba roditelja, a ljudi preko 18 godina, znači u svoj potpis i popunjavanje pristupnice, mogu se pridružiti našem klubu.
1: Posebnu pažnju i privlači najava prvog međunarodnog Airsoft susreta Operacija Krug 2026. Šta očekujete od ovog događaja i koliko učesnika očekujete da će biti?
2: Dobro ste to spomenuli. Što se tiče našeg kluba, mi već postojimo otprilike 2,5 godine. I nama je u cilju bilo da u naš kanton dovedemo ostale klubove iz Bosne i Hercegovine i šire. I ako boda, nadam se da će nam to i uspjeti. Što se tiče operacije Krug, mi to pripremamo na terenu Hranjen.

0: i nadamo se da će biti od 150 do 200 ona igrača. Što iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
1: Evo za kraj, Admire, kakvi su planovi Ersav kluba po Drinci za naredni period? Kakvu poruku želite uputiti svima koji razmišljaju da se bave ovim sportom?
0: Pa što se tiče nas, mi želimo da nastavimo ovim stopama kako smo do sada i molimo sve mlade članove, ne moraju biti mladi, ali eto, pretežno se ovo odnosi nekako na mlade ili onaj momke, da nam se pridruži, da osjeti Airsoft i ovaj adrenalin koji mi pružamo.
1: Admire, hvala vam što ste govorili za naš program, želimo vam sreću i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je to predsjednik Airsoft kluba po Drinci Goražde, Admir Kibrić. Toliko za ovo javljanje, u nastavku našeg programa slijedi muzički sadržaj.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goraždevec.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno, Eki.
9: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250

prema kojim je genocid u Srebrenici tokom ove godine u javnosti negiran 149 puta, što je znatno više u odnosu na 99 slučajeva zabilježenih prošle godine. Prema izvještaju među pojedincima, najviše su genocid negirali Milorad Dodik i Branimir Kojić sa po 10 javnih istupa, dok je među medijima prednjačio srbijanski tabloid Informer, koji je genocid negirao u 24 objave. Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila vanjsko-trgovinsku razmjenu vrijednu gotovo 25 milijardi maraka, što je za oko 5% više nego lani. Izvoz je povećan za 4,7% i iznosio je 9 milijardi maraka, dok je uvoz porastao za 5,7% na skoro 16 milijardi. Vanjsko-trgovinski deficit povećan je na 6,7 milijardi maraka, a gotovo 77% BH izvoza plasirano je na tržište Evropske unije. Danas u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, jedan od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Festival će trajati do 7. augusta i okupiti brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večeras će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja. Tokom narednih dana publiku očekuju brojni koncerti, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekte, sportski i drugi sadržaj. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u Gazi biti potpuno razoružane. Plan je prema navodima BBC-a prihvatio Hamas, dok se Izrael još nije zvanično oglasio. Trump je naveo da sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga nakon završetka procesa razoružanja, kao i uspostavljanje nove palestinske prelazne vlasti i obnovu Gaze. U provođenju plana posreduju Sjedinjene Američke Države, Egipat, Katar i Turska. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala američke vojne objekte u zračnoj bazi Ahmed al-Džaber u Kuvajtu, navodeći da je riječ o odgovoru na nedavne američke napade. Meta su, kako tvrde, bili hangari, komunikacijski sistemi i skladišta vojne opreme. Sjedinjene Američke Države i Kuvajt za sada se nisu oglasili. U Bosni i Hercegovini danas je na snažni narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je za Hercegovinu i sjever Bosne izdato crveno upozorenje. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Hercegovini i na sjeveru zemlje očekuju se temperature od 39 do 43 stepena, a u većem dijelu Bosne između 34 i 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana.

0: dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde, pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Večeras u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, manifestacija koja već gotovo tri decenije spaja ljude, kulture i umjetnost, te naš grad svrstava među najprepoznatljivija mjesta susreta u Bosni i Hercegovini. Do 7. avgusta Goražda će biti domaćin brojnim koncertima, izložbama, promocijama knjiga, sportskim događajima, dječjim programima i sadržajima za sve generacije. O ovogodišnjem programu, novitetima i organizaciji festivala razgovaramo s našim gostima. S nama u studiju direktor javne ustanove Centar za kulturu Goražde, gospodin Jasmin Bešlija. Direktore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, Adi, se srdačno pozdrav za vas i za vaše slušalce.
1: S nama u studiju gospođa Alema Bajrović, direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, odnosno članica organizacionog odbora ovogodišnjeg festivala. Dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Direktore, priča o prijateljstvu Goraždu počela je prije nepunih 30 godina, nastavlja se danas, odnosno večeras, kada je planirana i ceremonija svečanog otvaranja 29. internacionalnog festivala prijateljstva. Pripreme se privode kraju.
2: Tako je, dakle, evo, na terenu su zaposlenici Centra za kulturu, gdje se na nekoliko lokacija završavaju oni posljednji dodir sa potrebama,
1: detalje.
2: Tako je, detalje sa potrebama za večerašnje otvaranje. Dakle, ove godine imamo jednu izmjenu, krenut ćemo iz Omladinske ulice gdje ćemo imati otvorenje prošlogodišnje izložbe sa prošlogodišnje likovne kolonije i sa prigodnim sadržajem u kojem učestvuju vrtići i neka naša omladina koja će malo taj sam čin otvaranja izložbe ukrasiti svojim nastupima, jeli? Tako da krećemo iz Omladinske ulice, nosimo zastavu tradicionalno, naši učenici generacija iz osnovnih i srednjih škola s naše kantona, i eto, tamo se onda vidimo pred binom da otvorimo najveći događaj u našem gradu.
1: Kakav je plan?
2: Sve ide po planu. Plan je dakle da će se večeras biti vatromet, naravno, otvorit će gradonačelnik i standardno, mislim, ne mijenjamo koncept samog otvaranja, samo se mijenja u principu izvođač tu noć. Večeras nam je SARS, eto, nadam se da ćemo se lijepo zabaviti.
1: Direktorice, kako vi gledate na organizaciju ovogodišnjeg festivala prijateljstva u Goraždu?
3: Ja sam jako sretna i ponosna na sve ljude koji su učestvovali u organizaciji festivala i na sav trud, zalaganje i dobru saradnju između svih nas. Ono što me posebno raduje jeste da će djeca i ove godine uzeti učešće, i kao i svi, kao i učiteljice iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, u realizaciji radionica, maskembala i drugih aktivnosti. Evo, kao što je rekao direktor Jasmin, mi već večeras imamo prvi nastup i ova izmjena mislim da će dobro doći svima, i djeca sa nestrpljenjem čekaju večerašnji nastup i otvaranje izložbe.
1: U koliko sati iz Omladinskoj ulici?
2: Dakle, u 8 sati otvaranje izložbe, to je tu će se normalno otvoriti, to izvešćemo taj program koji je spreman za otvaranje izložbe, i nakon toga oko pola 9 krećemo, špalir kreće prema velikoj Unis Ginex main stage-u, velikoj bini, i tamo će se nastaviti dakle ceremonija otvaranja.
1: Direktore, koliko je bila zahtjevna organizacija jednog ovakvog događaja? Mnogo ljudi je uključeno u ovaj projekat.
2: Tako je, dakle, prošle godine sam nekako uvidio da je, kad sam analizirao, mislim, i druge festivale, i druge gradove, i druge

0: je knjiga Likovna kolonija, ali i ostali kulturni sadržaj.
1: Tako je, dakle, potrudimo se zaista da niko, ni jedan sugrađanin ne ostane nekako nezadovoljan, jel? Pa tako da smo se zaista, pored tih možda najatraktivnijih sadržaja, možemo reći da su to koncert, jel, koji najveći broj naših sugrađana očekuje i priprema se za to. Mi po cijeli dan imamo, dakle, određene sadržaje, cijeli grad, cijelo Goražde je na neki način velika bina, jel, gdje god se okrenete, nešto će se dešavati. Pa tako, evo, ističemo likovnu koloniju po cijeli dan u Centru za kulturu. Imaćemo jedan divan stand-up, i koncert i stand-up naši ove Tijane Dapčević u Centru za kulturu. Također, ovaj vikend pozivamo Raju, koji nisu u nekom narodnjačkom fazonu, jel? Da ćemo u ljetnom kinu imati dva partija i subotu i nedjelju. Promocija knjige je također u nedjelju. Ovi dječji sadržaj, dakle, na trgu, i možda je direktorica zaboravila istaći, ponovo smo angažovali udruženje Rusak sa viteškim igrama, koji će biti također...
0: Bili su prošle godine.
1: Da. I pokazalo nam se zaista interesantno za djecu i nema razloga onda da to ne ponovimo, jel? I eto, tako da je, ne znam, gdje god se okrenete, nešto će biti.
0: Program je objavljen, ali evo, hoćemo li kratko o imenima?
1: Zašto da ne?
0: Evo,
1: dakle, večeras naša legenda Zisko, imat ćemo jednu pjesmu i sa dječjeg festivala, Pop Rock škola, koja će izvesti ponovo, evo, drugi put himnu festivala uživo, zatim Pop Rock škola koncert, i onda na kraju kao headliner ove noći je grupa Stars iz Beograda.
0: Narednih dana.
1: Jeste, subota, naša Adisa u Zemlju čudesa, a nakon nje je Milica Todorović. Kada su koncerti u pitanju, a malo prije smo rekli, dnevne aktivnosti su uglavnom dječje, jel, i tako dalje. Imaćemo sutra, što je značajno, i prvi put izložbu oldtimer vozila na Gradskom mostu, ulici Zajma Imamovića. Također jedan onako atraktivan sadržaj za ljubitelje automobila. Onda slijedi nedjelja je, imamo i smotru folklora tu noć. Nastavlja naša Elmedina Lalečić, koja jako uspješnu godinu imala kada je u pitanju njena karijera, dakle, ostvarila je zapažene rezultate na Zvijezdama Granda, i evo, prilike je da se jednim cjelovečernim koncertom zabavi svoje ljude, svoju publiku, svoj grad, jel? Tako da se radujemo njenom nastupu. I kao zvijezda večeri nakon naše Elmedine, Enes Bjegović, jeste. Tu završavamo nekako vikend, jel, kreće ponedjeljak, opet kažem, pored sajma knjige i ovih dnevnih sadržaja, osvrnut ću se opet na koncerte, jel, na večer, to je u ponedjeljak nam je zabranjeno pušenje i prava stvar, tributu Čola, to su već i naši prijatelji, oni su već drugi put na festivalu prijateljstva, njihovi nastupi su ocijenjeni zaista onako lijepi, mi ljudi se lijepo zabave, nismo mogli obezbijediti Čolu, ali evo nam zamjene za Čolu.
0: Možda bude za 30. jubilarni.
1: Sigurno da će se njegovo ime pominjati, ja sam siguran. Pominjat će se, da li ćemo uspjeti to obezbijediti, to će vrijeme pokazati, jel? Utorak 4.8. Kenan Garčević Žera, naš, otvara tu noć na Unis Guinness Main Stage-u. Za njim je Slađana Mandić, bosansko-hercegovačka pjevačica, i kao zvijezda večer Adi Šošek, čijem se koncertu, kako primjećujemo na mrežama, mnogi raduju, tako da očekujemo zaista jedno lijepo druženje u utorak i onako prožeto emocijama, naročito za omladinu.
0: Adi je aktualan, proteklih godina.
1: Jeste, zaista je njegova karijera u uzlaznoj putanji, ozbiljnoj. Srijeda, ono što je možda se i po najviše ističemo i raduju se, bar ovo što dolazi do nas informacija i sa društvenih mreža i sa onako atmosfera iz cijelog grada, jesu Naš Laka i Lela, jel? A onda Dubioza kolektiv, kao možda i ne znam kako bih rekao da ne uvrijedim drugi, ali hajmo reći najatraktivniji koncert, obzirom da smo nekako uspjeli nakon Amerike da ih uspjeli smo da dogovorimo to, mada nije bilo lako. Da, nije bilo lako, oni su odlučili ove godine manje nešto u Bosni nastupati, ali evo uspjeli smo ispregovarati sa menadžmentom.

0: tom ovog benda da budu gosti našeg festivala. U četvrtak 6.8. naš Kuda i Oratoriji otvara ovu pop-rock večer, a za njim je naš gost Tijana Dapčević, Sjeverne Makedonije, na Unizinak Smeje stage-u. Petak je i značajna ceremonija zatvaranja, gdje ponovo imamo veliko učešće i naših mališana iz vrtića, i ulični maskembal, Sarajevo Dram Orkestar i otvaranje izložbe dijela nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji Boja prijateljstva. Također treba istaći da je u petak i stand-up pozorišna predstava Menopauza Tijane Dapčević. Mislim da je to jako atraktivan onako sadržaj, da će biti zaista interesantan za naše sugrađane i goste. I poprok večer je tu u noć, ceremonija svečanog zatvaranja. Također imamo još jedno dijete sa našeg dječjeg festivala Šta se pjesmom sanja. Također pozdravujemo mladi Goražde, gdje opet nam se pojavljuju učenici generacija koji će spustiti zastavu festivala i pozdraviti u ime mladih Goražda. I tu noć su nam Naša zona istučenja i Osvajač iz Srbije na Unix Main Stage-u. Značajno je reći da ovu noć počinje i naša motorijada, našeg motokluba. Tako da, evo, na neki način smo se naslonili.
1: Od petka do petka.
0: Tako je, naslonili smo se na to da su baš ovi bendovi možda i atraktivni za motoriste, odnosno za goste koji će imati motoklub Gorašte.
1: Uglavnom, mnogo, mnogo sadržaja za svakog po nešto. Biće i mnogo gosti u direktorice, nekako svi, evo, i dijaspora planira odmore, dakle, tokom ljeta, baš u avgustu, kako bi bilo u Goraštu.
2: Tako je, mi smo zaista nastojali da za svačiji ukus nađemo nešto, da organizujemo neke aktivnosti. Jako teško je bilo, ovo što je rekao i direktor Jasmin, mi nešto želimo, ali naravno nekad se ne može ni realizovati, ali ono što je važno napomenuti jeste da zaista, evo, skoro sve ustanove u gradu Goraždu daju svoj doprinos, što je jako važno. Naravno, najveći teret i sve što i sve pohvale idu uposlenicima Centra za kulturu na čelu sa direktorom, jer zapravo oni će nekako već od danas najveći taj teret i snijeti, ali sve što bude sve u korist svih nas, i na kraju svima nam je jako važno da predstavimo svoj grad, svoj kanton, svim gostima koji dolaze ne samo iz naše države, nego iz drugih država. Ono što jeste da završavamo 7. ali evo, za djecu 7. i 8. imamo udruženje Ruksak, dječje viteške igre. To je nekako pokazalo se jako interesantnim, i ono što bi željela naglasiti, bar kada je dječji program u pitanju, ali i drugi izvođači, nekako svi ponovo žele i rado se odazivaju našim pozivu. Vjerujte, sa ljudima koji godinama dolazi u Goražde, kada ih pozovemo, oni već negdje rezervišu taj početak avgusta, a očekuju naš poziv i rado se vraćaju ovdje.
1: Direktorica, koliko je izazovno osmisliti program koji će biti zanimljiv djeci različitog uzrasta?
2: Jako je izazovno u ovom vremenu. Jako je teško naći aktivnosti koje će zadovoljiti interese djeci koja odrastaju u jednom drugačijem vremenu, okruženi tehnologijama i različitim izazovima, ali evo, mi se trudimo da za sve uzraste, od predškolskog do osnovnoškolskog uzrasta, pa čak i za mlade i srednjoškolce ćemo imati aktivnosti, da svako nađe nešto za sebe. Zato mi je jako važno, evo, ponovo apelujem na roditelje da iskoriste ovaj period, da djecu odvoje malo od telefona i da ih izvedu u prirodu, dovedu na radionice, dovedu na ove dječje sadržaje, da proprate, gdje će biti jako puno zabavi, i nadam se da će se djeca lijepo zabaviti i družiti.
1: Direktor, oko organizacije bilo je razumijevanje, podrške, ili tako? Da li tako, ste zadovoljni? Tako.
0: Pa uvijek može, to može bolje, naravno. Mi se stvarno potrudimo da što više ljudi obavijestimo, zamolimo, kako da kažem, da nam malo pomognu, mislim, u financijskom smislu. Da. U principu nama ne treba ni jedna druga pomoć. Tako da, evo, ove godine ide to dobro, možete uvijek bolje. Nadam se da će ovo sve što smo i dobili obećanja i biti realizovano

0: realizovana na vrijeme, jer znate, ono, specifičnost ovog festivala i programa jeste da nama treba, trebaju financije tokom samog festivala, jeli, a ne nakon festivala, kad su već nekako ugovori koje smo potpisali sa svim našim gostima i izvođačima, opteretili, jeli, budžet festivala. Tako da, evo, ide dobro, može to i bolje, nadam se da ćemo, evo, već danas, na neki način uspjeti zaokružiti tu financijsku priču. Imamo obećanja da će to biti danas ono što nam nedostaje. Ali uglavnom kažem, obećanja postoje, a ljudima treba vjerovati, ja volim vjerovati ljudima i bit će sve u redu.
1: Ono što nedostaje su prijatelji, kako je to nekad bilo.
0: Tako
1: je. Je li tako?
0: Tako
1: je. Na tome sigurno treba raditi, pa evo ponovo se vraćamo na ovaj 30. jubilarni, možda promijeniti nešto.
0: Vidite, mi, eto, meni je treća godina mandata, i od samog početka, dakle, prva stvar na kojoj smo radili kada je festival u pitanju, kad sam počeo raditi.
1: I vi ste to govorili proteklih godina, da.
0: Ja sam se obratio zaista i ambasadama i međutim, nekako nismo naišli čak ni na odgovore.
1: Druga vremena.
0: Jeste. Onda sam imao priliku prošle godine upoznati francuskog ambasadora, špansku ambasadoricu ovdje u Garaždu, bili su moji gosti i razgovarali smo i o tome. Ono što smo promijenili, što bi bilo značajno, jeste da se možda trebao grad, kao grad pobratim, jel, od nekih od tih gradova i opština u ovim zemljama, možda oni da se obrati. A mi smo, festival ranije sarađivao sa udruženjima koja su bila formirana i u Bretanji, u Francuskoj, i u San Sebastianu u Španiji, međutim, tih udruženja više nema. Tako da smo na neki način primorani možda da to radimo sad preko njihovih opština, odnosno gradova, preko načelnika, gradonačelnika tih mjesta, da probamo na taj način da obezbijedimo njihovo prisustvo. U principu, ono što ja ističem, stvarno, u razgovoru s ambasadorima sam rekao, mi ne tražimo i ne očekujemo neku podršku ni financijalne, mi očekujemo naše prijatelje da nam dođu, da nam budu gosti. Dakle, ne obraćamo se s te strane u smislu da smo jednostavno mi navikli na to i da želimo prisustvo tih ljudi. Oni jesu sami po sebi uvijek birali nekako kontingente tih umjetnika, što je bilo super. I ti umjetnici kad se pojave sa
1: svojim... Bili su na mnogim lokacijama.
0: Jeste, na mnogim lokacijama sami od sebe. Jelu su uljepšavali i ambijent i grad i mogli ste vidjeti nešto neobično što možda mi ne možemo ovdje u Bosni svakodnevno vidjeti, jer ljudi se bave različitim stvarima, sjećaci žonglera i mađioničara i taj duh nam malo nedostaje. Iz tog razloga bi stvarno da se ponovo nekako ostvari ta saradnja. Evo, pokušavamo, radit ćemo, nećemo odustajati, naravno, ali evo, nije išlo onakom dinamikom kako smo mislili.
2: Ja bi se složila čak našim sastancima, evo, i prethodnih godina. Mi težimo ka tome da vratimo ovaj duh koji je bio na početku, prije 30, evo, 29 godina, i to negdje svi želimo svim srcem, i ja smatram i vjerujem u to, kad zaista želimo nešto i vjerujemo da ćemo to ostvariti, da ćemo to sigurno i ostvariti. A mislim, ovo je možda i prilika da, evo, pokušamo dodatne napore za 30. jubilarni, da se to zapravo i desi.
1: Vaša poruka?
0: Svim našim sugrađanima, svim našim gostima želimo dobru zabavu. Nadamo se da će proteći kao i prethodnih godina u prijateljskom duhu, bez neke potrebe za angažovanjem dodatnih nekih sigurnosnih mjera, jel?
1: Neće tako biti da, potrebe.
0: Mi smo pitom narod, ja to ističem stvarno, međutim, eto, uvijek čovjek mora biti nekako i oprezan, ali radimo sve na tome zaista, i podrška Ministarstva unutrašnjih poslova je uvijek na nivou, tako i ove godine čak možda će biti i više ljudi angažovano, obzirom da je specifična je godina i tako dalje, ne bih sad o tome razgovarao, ali evo, dakle, dođite da se dobro zabavimo, ponesite samo dobro raspoloženje. Ponavljamo već da u Goraždu novčanik nije potreban za festival prijateljstva, možete ga slobodno ostaviti kući jer je sve besplatno. Svi sadržaje koje nudimo i eto, želimo stvarno svakome dobru zabavu i dobro nam došli u Goraždu.
1: Direktorice.

0: Pa svakako, evo, uvijek može bolje i mi ćemo se truditi da bude bolje, ali možemo uvijek naći neke kritike, ali ja bih pozvala sve naše građane da za vrijeme festivala svi pokažemo kakav je ovo grad. Prije svega grad heroj, grad na Drini, na našoj ljepotici na kojoj mnogi zavide, i da zaista svi građani, kako organizacioni odbor i svi ljudi koji realizuju aktivnosti, da budemo nekako na nivou zadatka i da svi oni koji budu pratili sadržaje odlaze iz ovog grada sa lijepim uspomenama i nastoje ponovo doći.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i mnogo sreće u daljem radu. Poštovani slušalci, večeras u Goraždu, dakle, počinje još jedno festivalsko poglavlje koje će narednih 8 dana ispuniti grad muzikom, umjetnošću, sportom i druženjem. Pozivamo vas da budete dio 29. internacionalnog festivala prijateljstva. Hvala na pažnji i uživajte, naravno, u danima prijateljstva u Goraždu.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

du hast mich. Du hast mich.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: stanje visokog krvnog pritiska, opteretiti bubrege, tako da otprilike savjetujete nekih pola litra mineralne vode u toku dana, lagana pložna široka odjeća, svijetlih boja, prirodni materijali. Ono što je važno da jedu neke laganije obroke, prehrana bez puno masti, sa puno voća, povrća, bijelog mesa, ribe. Pod povećanim rizikom, malo prije ste vidjeli, već spomenuli, jesu djeca, jer su oni podložni lakše dehidrataciji, oni imaju malo više vode po kilogramu tjelesne težine nego mi. Osjetljive su jako starije osobe, to su najčešće kardiovaskularni i cerebrovaskularni pacijenti, tako da u ovom periodu stvarno treba poseban oprez kod njih, također i kod trudnica, s obzirom na specifično stanje u kojem se nalazi. Znači, obavezno štititi glavu, znači ne glaziti vanju u periodu od 10 do 15 bez nečega na glavu.
1: Koji su prvi simptomi toplotne iscrpljenosti, kako razlikovati toplotni udar, šta građani trebaju učiniti ukoliko primijete da je neko doživio toplotni udar?
0: Vidite, toplotni udar je malo ozbiljnije stanje od sunčanice, znači sad sam rekla, sunčanica je obično praćena glavoboljom, vrtoglavicom, crvenilom u licu, mučninom, obično se javlja slabost, zujenje ušima, obično ne dolazi do gubitka svijesti. Kod toplotnog udara dolazi do jakog pregrijavanja tijela, gdje postoji poremećaj termoregulacije, gdje se javlja velika temperatura tijela u osobi koja je pod toplotnim udarom, dolazi do pada pritiska, gubitka svijesti i toplotnih konvulzija, odnosno osoba se najčešće grči prije nego što izgubi svijest. Ozbiljno je stanje, znači što svaki gubitak svijesti oko djeluje dramatično, toplotni udar je, hvala Bogu, rijedak, nije toliko čest, odlično se javlja kod osoba koje imaju neka druga oboljenja, pa imaju poremećaje termoregulacije. Sunčanica je onako malo češća, tim da njena nije jak, nije bezazlena, znojenjem gubimo tečnosti elektrolitke, dehidratacija dodatno otežava rašta oboljenja i stanja, pogotovo kod pacijenata na terapiji. Znači, uglavnom je to simptomi sunčanice, toplotnog udara, hvala Bogu, barem niško od nas nije bilo. Ono što je važno, ako se to dogodi, da se pacijent skloni sa sunca, da se zatvori u neku prostoriju koja je klimom, koja je opšto klimatizirana, obratite pažnju kad klimatizirate prostor, da tu ne bude previše rashlađena prostorija. Kad podešavate temperaturu na klima uređajima, da to bude maksimalno, znači od 7 do 10 temperatura, temperaturna razlika u odnosu na temperaturu vanjske sredine. Da ne bi imali onaj šok pri izlasku i ulasku iz klimatiziranog prostora u vanjsku sredinu. Znači negdje 7 do 10 stepeni da bude temperatura niža od temperature vanje.
1: Mnogi spas od vrućine traže na rijekama i bazenima, nije preporučljivo naglo ulaziti u hladnu vodu.
0: Naravno, pogotovo je veliki temperaturni šok. Temperature bazena, naravno temperature rijeka, nažalost Drina je naša, vi znate koliko je razlika u temperaturi vanjske sredine. Ne gledamo nekad ni temperaturu vanjske sredine, nego našu temperaturu, kad uđete sa temperaturom od 38, ako imate 37, već ste se pregrijali u bazenu ili u Drinu koja je na 18, može da dođe do ozbiljnih komplikacija. Znači to pri naglom ulasku u vodu, pri skokovima. Ako već želite da se rasladite, znači ako ulazite sa plaže iz hlada u vodu, neka to bude postepeno. Da se pokvasite malo prsa, vrat, potiljak, da se prilagodite postepeno temperaturi vode, a ne onako naglo da uđete u vodu.
1: Imate li možda još neku poruku?
0: Što se mene tiče, to mislim da sam vam sve od prilike rekla. Ja bih savjetovala stvarno starije pacijente da ozbiljno shvate, tek kad im se desi, shvate ozbiljno, vidimo kroz ambulantu, znaju često doći, ja kažem dođete uvijek u ambulantu negdje do 11 sati, kad je relativno hladni period dana, tako u 1-2 samo u slučaju nužde, pogotovo osobe starije od 70 godina.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama puno, pozdrav za sve.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, bila je ovo doktorica Šejla Baljić-Škulj. Čuli ste, govorili smo o novom toplotnom valu, toplo je vrijeme, trenutno negdje oko 30 stepeni vani. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Vaš glas, vaša muzika.
1: Uvijek tvoj ritam. Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Je, je, je, je. Fali mi, slušaj.

Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Norveška, Island, Lihtenštajn i Ukrajina. Danas u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, jedan od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Festival će trajati do 7. augusta i okupiti brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večeras će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja. Tokom narednih dana publiku očekuju brojni koncerti, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekte, sportski i drugi sadržaj. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u Gazi biti potpuno razoružane. Plan je prema navodima BBC-a prihvatio Hamas, dok se Izrael još nije zvanično oglasio. Trump je naveo da sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga nakon završetka procesa razoružanja, kao i uspostavljanje nove palestinske prelazne vlasti i obnovu Gaze. U provođenju plana posreduju Sjedinjene Američke Države, Egipat, Katar i Turska. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala američke vojne objekte u zračnoj bazi Ahmed al-Jaber u Kuvajtu, navodeći da je riječ o odgovoru na nedavne američke napade. Meta su, kako tvrde, bili hangari, komunikacijski sistemi i skladišta vojne opreme. Sjedinjene Američke Države i Kuvajt za sada se nisu oglasili. U Bosni i Hercegovini danas je na snažni narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je za Hercegovinu i sjever Bosne izdato crveno upozorenje. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Hercegovini i na sjeveru zemlje očekuju se temperature od 39 do 43 stepena, a u većem dijelu Bosne između 34 i 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

vrijeme. Snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više. Puno više nego

0: istine opet ćemo dokazati neodpornom organizmu
1: ako bude, bude evo ga
0: tri puta nemo jednu žličicu uz malo bolje
2: novo novo novo vrijeme novo novo novo vrijeme novo novo novo vrijeme novo novo novo vrijeme
1: vrijeme samo

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
4: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Bresko

razoružanja, kao i uspostavljanje nove palestinske prelazne vlasti i obnovu Gaze. U provođenju plana posreduju Sjedinjene Američke Države, Egipat, Katar i Turska. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala američke vojne objekte u zračnoj bazi Ahmed al-Jaber u Kuvajtu, navodeći da je riječ o odgovoru na nedavne američke napade. Meta su, kako tvrde, bili hangari, komunikacijski sistemi i skladišta vojne opreme. Sjedinjene Američke Države i Kuvajt za sada se nisu oglasili. U Bosni i Hercegovini danas je na snažni narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je za Hercegovinu i sjever Bosne izdato crveno upozorenje. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Hercegovini i na sjeveru zemlje očekuju se temperature od 39 do 43 stepena, a u većem dijelu Bosne između 34 i 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, Drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite Plišani dinosaur Bernice World 1995. Stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
7: Trgovinska radnja Čojo zbog prošle

vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice Omera Vrane prema navedenoj lokaciji.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. Premijer Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, Sena Čeljo, potpisao je danas ugovore sa korisnicima sredstava odobrenih po programu tekući transferi neprofitnim organizacijama. Kroz ovogodišnji program podrške neprofitnom sektoru odobrena su sredstva za realizaciju 30 projekata ukupne vrijednosti oko 191.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio novca usmjeren je sportskim kolektivima, među kojima je 6 klubova koji se takmiče u višim rangovima i kojima je dodijeljeno po 20.000 konvertibilnih maraka. Podršku su dobili i projekti iz oblasti kulture, boračko-invalidske zaštite, socijalne djelatnosti, turizma, kao i organizacija Drinske regate. Program podrške neprofitnim organizacijama provodi se nakon usvajanja budžeta putem javnog poziva koji ostaje otvoren do 30. novembra. Do sada je utrošen značajan dio planiranih sredstava, ali postoji mogućnost da se kroz eventualna budžetska preusmjerenja osiguraju dodatna sredstva za interventnu podršku, kazao je premijer Čeljo.
0: Info 101.5.
1: Ugovor o značajnoj financijskoj podršci Goraždanskom Erhametu potpisan je također danas. Premijer Sena Čeljo i predsjednik regionalnog odbora Merhameta Ermin Hodžić potpisali su ugovor o dodjeli treće tranše sredstava u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka namijenjeni podršci radu ove humanitarne organizacije i javne kuhinje u Goraždu. Riječ je o sredstvima planiranim u budžetu Bosansko-Podravinskog kantona Goražde za 2026. godinu, kojim je za rad javne kuhinje Merhamet osiguran ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Sredstva se doznačavaju kvartalno u 4 jednake tranše od po 25.000 konvertibilnih maraka, a potpisivanjem današnjeg ugovora realizovano je ukupno 75.000 konvertibilnih maraka, dok će preostalih 25.000 konvertibilnih maraka biti doznačeno do kraja ove godine. Predsjednik regionalnog odbora Merhameta Goražde Ermin Hodžić zahvalio je vladi Bosansko-Podravinskog kantona Goražde na kontinuiranoj podršci radu ove humanitarne organizacije, ističući da je riječ o partnerstvu koje značajno doprinosi stabilnom funkcionisanju javne kuhinje.
0: Info 101.5.
1: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podravinskog kantona Goražde nastavilo je pružati podršku javnim preduzećima kroz program subvencija javnim preduzećima. Danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava za realizaciju projekta čiji je cilj unapređenje infrastrukture zaštite okoliša i upravljanja otpadom. Ugovore sa direktorima javnih preduzeća Bosansko-Podravinskog kantona Goražde potpisao je resorni ministar Bojan Krunić. Sredstva su odobrena za dva projekta i to radioteleviziji Bosansko-Podravinskog kantona Goražde dodijeljeno je 25.000 konvertibilnih maraka za realizaciju novog serijala emisije Eko svijet. Javna ustanova Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Goražda Buđenje sa 10.000 konvertibilnih maraka realizovat će projekat Dvorište inkluzije, kojim će biti uređen dvorišni prostor ove ustanove. Ranije su potpisani i ugovori sa 3 komunalna preduzeća, čime se privodi kraju realizacija ovog programa za ovu godinu. Ukupna vrijednost programa iznosi 140.000

0: konvertibilnih maraka, dok je dio novca planiran kao interventna rezerva za nepredviđene okolnosti, kazao je ministar Bojan Krunić.
1: Info 101,5.
0: Goražde će od 31. jula do 7. avgusta biti domaćin 29. internacionalnog festivala prijateljstva, koji će večeras biti svečano otvoren. Organizator Centara za kulturu spremno dočekuje 8 festivalskih dana, tokom koji će brojni posjetioci imati priliku uživati u koncertima najvećih regionalnih izvođača, bogatom kulturnom programu, sadržajima za djecu, sportskim događajima, izložbama, promocijama knjiga i brojnim drugim aktivnostima. Publiku očekuju koncerti izvođača različitih muzičkih žanrova. Festival će otvoriti SARS, dok će tokom narednih noći nastupiti Milica Todorović, Enes Begović, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Dubioza kolektiv, Tijana Dapčević, Osvajači i brojni drugi. Pored poznatih imena, publici će se predstaviti i lokalni izvođače. Pored večernjih koncerata, posjetioci će svakodnevno moći pratiti internacionalnu likovnu koloniju, boje prijateljstva, izložbe, promocije knjiga, dokumentarne projekcije, međunarodni sajam knjige, dječji program, sportske događaje. Posebnu pažnju ove godine privlači i bogat prateći program. Drinska regata, rukometni turnir, sajam starih zanata i obrtnika, oldtimer izložbu, dječje radionice, maskenbal i brojne druge aktivnosti. Uz veliki vatromet i koncert grupe SARS, festival prijateljstva bit će svečano otvoren u 20 sati i 45 minuta.
1: Info 101,5.
0: Na platovu biznis centra u Goraždu sinoć je promovisana knjiga 100 godina udruženja Zanatlija u Goraždu, autora Eldina Baljevića, djelo koje na jednom mjestu bilježi razvoj goraždanskog zanatstva, njegovih majstora i udruženja koje već cijelo stoljeće čuva identitet ovog grada. Knjiga je objavljena povodom obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog djelovanja goraždanskih zanatlija. Autor ističe da njen cilj nije samo podsjećanje na prošlost, već i očuvanje sjećanja na ljude koji su svojim radom gradili Goražda. Knjiga donosi i svojevrsni vremeplov kroz goraždansku čaršiju, kada su zanatlije bile okosnica privrednog i društvenog života grada. Sinoćna promocija je okupila brojne građane, zaljubljenike u historiju Goražda i predstavnike zanatske zajednice, potvrđujući da priča o zanatima nije samo priča o prošlosti, već o identitetu grada koji je kroz stoljeća rastao zahvaljujući vrijednim rukama svojih majstora.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka iznenadno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 26, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 30, Livno 31, Zenica 32, Sanski most 33, Bihać 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 27, a dnevno od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Brčko, Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica i Ivanica, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija su

0: studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Brojne su osude saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni.
1: Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa.
0: Velika migrantska kriza iz Maroka u Španiju, prešlo oko 60.000 ljudi, od toga 34 poginulo.
1: Večeras koncert Dine Merlina u Sarajevu.
0: Sutra sunčano vrijeme sa temperaturama do 42 stepena.
1: 26 sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica pozvano je na saslušanje u policiju po nalogu tužilaštva u Bijeljini. Saslušanja su uslijedila dan nakon predstavljanja izvještaja o negiranju genocida za 2026. godinu. Brojne su reakcije udruženja proisteklih iz proteklog rata i zvaničnika. Preovladavaju osude i zahtjevi da se odgovori na pitanje ko je i zbog čega naredio da se desetine ljudi izlažu u policijskom ispitivanju zbog, kako je rečeno, njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Erma Hrustemović.
2: Iz Memorijalnog centra Srebrenica najoštrije su osudili postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog današnjeg saslušanja njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika. Iz ove institucije Bosne i Hercegovine istekli su da ih posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, te da na udaru nisu samo saradnici Memorijalnog centra Srebrenica, već branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici. Pet udruženja žrtava genocida zbog ove policijske akcije uputilo je pismo VSTV-u, Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, glavnom tužiocu Seržu Bramercu te visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Pismo u kojem traže hitno ispitivanje postupanja prema zaposlenima i saradnicima Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
3: Kad je u pitanju Memorijalni centar, koji je veoma značajan za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, naravno da je alarm za uzbunu i na neki način pokazatelj da se radi očito o nekoj namjeri koja nema dobre namjere prema Bošnjacima koji su povratnici. Naravno da smo reagovali zajedno sa ostalim udruženjima i da u potpunosti podržavamo rad Memorijalnog centra u Srebrenici.
2: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je zatražio odgovore o tome ko je donio odluku da se pokrene ovakva istraga i s kojim ciljem.
4: Ko je procijenio da je ovo opravdano, da se desetine ljudi istovremeno, pazite, preko 20 osoba izlažu policijskim ispitivanjima zbog njihovog angažmana u javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. A zbog toga, dakle, ovo nije običan policijski predmet, ovo je jasna poruka našoj zajednici. Ukoliko neko misli da će na ovaj način da nas zastraši ili ove ljude da ušutka, da Bošnjaci, Srebrenice i Podrinja ne govore, dakle, duboko se vara.
2: Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Duška Jurišić saopštila je da pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorijalnog centra u Potočarima, a pritom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u našoj zemlji, kaže Jurišić, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Do završetka ovog priloga, iako smo bili jako uporni, niko nam nije odgovorio iz okružnog tužilaštva Bijeljina na upit zašto su saslušani zaposleni i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica. Prema onom što je objavila Radio Televizija Republike Srpske, ne pozivajući se na izvor, okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i policijska uprava Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode inspektori za privredni kriminal. Za VH Radio 1, Ermina Hrustemović.
1: Javnost u našoj zemlji s velikom pažnjom iščekuje rezultate istrage vezane za veliku sajber prevaru kojom je kompanija Igman iz Konjica oštećena za 780.000 eura. Brzom intervencijom nadležnih institucija, MUP-a i tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, ušlo se u trag dijelu uplaćenog novca, a procedura za pronalazak puteva gdje je završio ostatak je u toku. Čeka se konačan ishod koliko novca će biti vraćeno. Iako je prevara zvučno odjeknula medijskim prostorom, stručnjaci tvrde kako su ovakve vrste kriminala svakodnevne širom svijeta. Amir Sužanj.
5: Bauk cyber kriminala nadvio se nad jednom od najčuvenijih fabrika namjenske industrije

0: vjetrije u zemlji nakon što Jegman iz Konjica, fabrika vojne i lovačke municije, ostao bez 780.000 eura. Prevaranti su navodno koristili adresu elektronske pošte gotovo identičnu službenoj adresi kompanije iz Turske s kojom Jegman već odranije posluje. Na temelju takve komunikacije novac je uplaćen na račun koji su dostavili počinioci prevare. Iz kompanije Jegman potvrdili su da su poduzeli sve radnje potrebne da bi ovaj slučaj bio rasvjetljen.
1: Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke. Društvo je nadležnim organima stavilo na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage.
0: Brzom intervencijom tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i policijskom istragom uspjelo se ući u trag većem dijelu novca. Oko 600.000 eura završilo je na računu u Nizozemskoj i sredstva su u međunarodnoj saradnji odmah blokirana. Preostalih oko 180.000 eura prebačeno je na račune u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Stručnjaci za cyber sigurnost pojašnjavaju da je kompanija Jegman žrtva modela prevare kakve se događaju svakodnevno u cijelom svijetu. Stručnjak za cyber kriminal Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da postoje dvije najzastupljenije vrste ovakvih prevara.
2: Ja ću govoriti o takozvanoj CEO prevari, to je prevara gdje se napadač predstavlja kao direktor firme, gdje on radi spoofing maila, lažiranje maila, jedno slovo izmijeni samo u parno e-mail adresu i šalje podređenom koji je nadležan za plaćanje instrukciju da izvrši uplat određene sume novca prema navodno nekom dobavljaču, a u stvari to je napadač koji je otvorio račun u nekoj inostranoj zemlji. A ova najčešća, mislim da je business email compromise server, odnosno kompromitovanje poslovnim mailova. Napadač pristupa neovlašteno e-mail serveru firme, blokira stvarnog, recimo, dobavljača neke opreme iz inostranstva i šalje svoju fakturu koja liči kao prava, žrtva ne sumnjajući legalnost počinjavaca, vrši isplatu novca.
0: U nadležnim institucijama u ovoj fazi istrage nisu voljni govoriti o pojedinostima i mogućem ishodu. Stručnjaci naglašavaju da za ovakvu vrstu kriminala počiniocima nije potreban nikakav insajder u samoj kompaniji žrtvi. Pitanje je samo da li će institucije na vrijeme uspjeti blokirati otuđeni novac prije nego što bude podignut sa računa, jer mu se nakon toga, bar tako praksa pokazuje, gubi svaki trag, kaže ekspert za sigurnost Safet Mušić.
3: Ono što nama donekle otežava kao državi istrage u takvim slučajima je to što smo mi zaista na jednom niskom nivou kada je u pitanju cyber sigurnost. Prema onome što ja znam iz nekih specifičnih slučajeva u regionu, nije bilo opcija da se taj novac vrati, ali evo, s pomoć nekih međunarodnih partnera moguće je da se to pokuša donekle riješiti.
0: Eksperti za visokotehnološki kriminal ističu kako ovo nije prvi ovakav slučaj. U našoj zemlji zabilježene su prevare sa daleko većim iznosima, čije su žrtve bile velike kompanije, a u nekoliko slučajeva i mala i srednja preduzeća. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
4: Dvojica planinara koja su preživjela nesreću na Elbrusu trebala bi u večernjim satima stići u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa članovima pratnje iz Gorske službe spašavanja Zenica. Istovremeno se radi i na dopremanju tijela pet poginulih planinara i organizovanju kolektivne dženaze nakon završenih administrativnih procedura.
5: Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteoalarm, a meteorolozi tvrde da će temperature sutra premašiti 42 stepena. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
6: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
7: Svakim danom sve toplije, od vikenda će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
8: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana. Tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
6: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
9: Pojačano je zdvajanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita. To remeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnih

0: kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
1: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Ako do toplotnog udara ipak dođe, evo šta savjetuje doktorica iz hitne pomoći kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
2: Možete i tuširati sa mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućni. To će biti dakle napici koji su rashlađeni, elektrolitni napici, svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
1: Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke lutalice, ptice, ježeve, pčele. Valjalo bi zaštititi i dodatno zalivati i povrće i voće, mada će to biti teško jer je već sada zemlja potpuno suva do 15 cm dubine. Nedim Sladić naglašava da će biti još suvlja, što znači povećan rizik od požara.
3: I samo malo nepažnje sada može izazvati posljedice nesagledivih razmjera i da ne spominjem onda da upravo požari sami po sebi mogu kreirati neke svoje mikroklimatske, odnosno lokalne vremenske uslove, što onda čini kontrolu mnogo težom.
1: I vatrogasci širom naše zemlje apeluju na građane da budu posebno oprezni, da dobro ugase žar ispod roštilja i da nikako ne spaljuju smeće ili korov na otvorenom. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
4: Iznad novog naselja u Volujcu kod Trebinja danas je izbio požar. Na terenu su vatrogasci koji sprečavaju širenje požara, ali ističu da je gašenje otežano zbog nepristupačnog terena. Za sada nije poznat uzrok požara. Požar u fabrici drvnih sortimenata Elgrad kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, a na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice i Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca sa 4 vozila. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s delegacijom sindikata radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar o otkazivanju ugovora o radu za 22 radnika ovog javnog preduzeća bošnjačke nacionalnosti. Bećirović je naglasio da niko ne smije biti izložen nepovoljnijem položaju zbog etničke, vjerske, političke ili bilo koje druge pripadnosti. Osudio je politiku HDZ-a Bosne i Hercegovine koja, kako navodi, produbljuje podjele u Mostaru. Pozvao je nadležne institucije da bez odlaganja ispitaju navode sindikata i zakonitost provedenih postupaka.
5: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksista koji su izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Detaljnije Mirel Čeliković.
6: Tuzlanski taksisti odlučili su da više ne šute, odnosno da javno iznesu sve ono što im vlasti čine već godinama. Osim što na njihove zahtjeve odgovaraju negativno, kažu da ih tretiraju kao kriminalce i da takav odnos mora prestati. Marinko Tasovac taksira ulicama Tuzle već 30 godina i kaže da se neki problemi nikada nisu riješili, već samo nagomilali, posebno u segmentu iscrtavanja taksi stajališta i oznaka za njihov boravak na ulicama.
7: Mi ne tražimo ništa, mi samo tražimo pravo na rad. Imamo problema po kantonalnom pravilniku načinu taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Mi imamo pravo ući stanicu prijem putnika, esput putnika, međutim, komandir stanice policije istog, zapad, centar, svi daju naredbu policajcima akcija na taksi. Kako akcija na taksi, nismo imali lopovi, sam pošteno radi. I onda samo za nama juri, pali se rotacije, kažnjavaju nas, eto.
6: Taksisti prema predstavnicima gradske i kantonalne vlasti imaju 6 zahtjeva i traže hitno rješavanje jer ne žele blokade i haos na ulicama Tuzle. Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi Tuzla.
8: Da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo. Nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika, tako da svi možete zaključiti koliko je to više auta. Naš problem je što nemamo dovoljno iscrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište, jedino je kod pozorišta. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle, ne treba

0: Tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija.
1: Današnji dolazak kantonalnog ministra saobraćaja Almira Žilića na proteste je, čini se, prvi čin u promjeni politike prema taksistima u Tuzli. Ministar je najavio ekspresno rješavanje problema i odgovor na njihove zahtjeve, i to u roku od 7 dana.
2: Utorak ili srijeda vidjet ćemo, evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem. Mi ćemo ga, evo, pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
1: Veći broj izdatih licenci, kojih ima duplo više nego taksi stajališta, mogao bi se riješiti izmjenama zakona koji je nekada dozvolio udruživanje više fizičkih lica sa štandovima u jednu firmu. Ministar Žilić smatra da bi novi zakon trebao podrazumijevati i razdruživanje, što bi riješilo problem manjka štandova, odnosno viška licenci za taksiste. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: U rudniku i termoelektrani Ugljevik održan je jednosatni štrajk upozorenja uz održavanje minimuma procesa rada. Radnici su tražili hitnu uplatu doprinosa te početak pregovora o povećanju cijene rada. Detaljnije Ivana Trbić.
4: Želimo da se riješe nagomilani problemi u rudniku i termoelektrani Ugljevik koje mi kao radnici osjećamo, poručili su iz sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik nakon jednočasovnog štrajka upozorenja održanog na Ugljevičkom rudniku. Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, istakao je da je štrajk upozorenja način izražavanja nezadovoljstva.
5: Uplata doprinosa koji kasnije od januara mjeseca, želimo da nam se vrati cijena rada. I naravno da u procesu koji zaštite na radu i sve ono što nasleduje kao radnik u ovom predstavljaju.
4: Radnici narednih dana očekuju hitnu uplatu doprinosa, rekao je Željko Stevanović, član sindikalnog odbora.
6: Sav fokus ovoga i ove obustave danas je, znači, na toj uplati doprinosa. Jer stvarno dolazimo u mogućnost, znači, da se mi liječimo na osnovu nekog ugovora tamo negdje na papiru, što za nas ti trenutno imaš sada to liječenje, znači, ali ga nećeš imati, znači, u narednom periodu. I najveći problem, ti ljudi koji odlaze u penziju, znači što njima ne može da se poveže taj radni staž.
4: Branislav Petrović, član sindikalnog odbora rudnika i termoelektrane Ugljevik, ističe da su razgovarali sa upravom te da su iz uprave istakli da razumiju radnike i da će tražiti rješenje uz podršku nadležnih.
5: Uprava je na fonu da ti zahtjevi su naši opravdani, da je preduzeće u poziciji u kojoj jeste i da je spor način realizovanja onoga što jeste naš zahtjev.
4: Sindikalni odbor istakao je da je štrajk upozorenja prvi korak te da će narednih dana donijeti odluku o sljedećim potezima. Za BH Radio 1 iz Ugljevika, Ivana Trbić.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je velika migrantska kriza u Španiji. Biće riječi o večerašnjem koncertu bosansko-hercegovačke muzičke zvijezde Dine Merlina. Broj migranata koji su od jučer ušli u autonomni španski grad Ceutu iz Maroka porastao je na 60.000. Tokom prelazaka poginule su 34 osobe. Privremeni slom granične kontrole izazvao je talas osuda evropskih zvaničnika i zahtjev da se suspenduje Schengen u Španiji. Vlasti krive krijumčare za ovaj talas migracija, dok pojedini izvori uzrok krize vide u diplomatskim odnosima Španije, Alžira i Maroka. Dragana Radovanović, Čalija.
7: Broj ilegalnih ulazaka u španski autonomni grad Ceutu dostigao je 60.000. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da će Španija braniti bezbjednost i društveni mir u Ceuti jednako kao što bi ih branila u Madridu i dodao da su lokalna policija i granične snage dobile uputstva da migrantima narede povlačenje i povratak preko granice u Maroko.
8: Ono što se desilo je kršenje teritorijalnog integriteta Španije i njenih granica u gradu Ceuti. Marokanski krijumčari šire zbog svojih interesa obmanjujuće tumačenje sudske odluke o vraćanju migranata kako bi podstakli nove dolaske, govoreći da prema sudu Andaluzije nema repatriacije migranata kada uđu preko mora gdje nema fizičke granice.
7: Španija trpi kritike zbog nemogućnosti da zaštiti vanjske granice Evropske unije, a zbog rekordnog priliva migranata u Seutu Italija je zaprijetila suspenzijom Šengena. Seuta i Melilla, na koje Maroko polaže prava, politički pripadaju Španiji i jedina su kopnena granica Evropske unije i Afrike, a migranti

0: Migranti su preplivali do njih sa marokanskih obala. Motivi migranata su brojni.
1: Želim da otkrijem Evropu, to je prva stvar. U Maroku nam nije dozvoljeno da putujemo van, također nema mnogo posla u Maroku. Ima posla, ali nema dovoljno za sve ljude. Zato što nemamo dobar život u Maroku, nemamo dobru zdravstvenu zaštitu, nemamo dobre nastavnike i život u Maroku je loš. Zato plivamo. Ti ljudi dolaze u Španiju jer nemaju posla.
0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da su snimci koji stižu iz Seute neprihvatljivi i dodala da povraci moraju biti brzi u skladu s pravilima Evropske unije, te je zadužila dvojicu povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod kontrolu. Njemački kancelar Friedrich Merz poručio je da se od Maroka očekuje da odmah primi nazad ilegalne migrante. Španski premijer Pedro Sanchez.
1: U koordinaciji sa vlastima autonomnog grada Seute, nadležno ministarstvo je osposobilo centar za privremeni prijem imigranata, bolje rečeno stranaca, kako bi olakšali pregled dokumentacije, trijažu, a potom posljedično repatriaciju i protjerivanje u zemlje porijekla.
0: Marokanske vlasti još nisu službeno komentarisale priliv migranata, ali pojedini mediji prenose da bi kriza mogla biti povezana sa suparništvom Maroka i Alžira, te nedavnom posjetom španskog premijera Pedra Sancheza Alžiru. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u Gazi. Rekordno nizak vodostaj Dunava izaziva probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog nedostatka vode morale da smanje proizvodnju ili privremeno obustave rad. Posebno je složeno u austrijskoj energetskoj kompaniji Verbun i rumunskoj nuklearnoj elektrani Černa voda.
3: U Republici Srpskoj su ove sedmice na snagu stupile izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Na ovaj način uvaženi su zahtjevi sindikata i pojedinih udruženja koja okupljuju roditelje za povećanje prava, ali i broja dana roditelja na bolovanju radi njega oboljelog djeteta. Određeni maksimalni iznos participacije za zdravstvene usluge u ovom entitetu koja ne može biti veća od polovine najniže plate. Šta sve donose ove izmjene opširnije u prilogu Miroslava Nicovića.
4: Upravo je povećanje broja dana bio zahtjev Saveza sindikata, ali i udruženja građana Moje dijete. Predstavnica udruženja Jelena Bjelica.
5: Razlog da budemo zadovoljni definitivno jeste, s obzirom da je ti 15 dana bilo premalo, premalo. Roditelji bukvalno u prvim mjesecima godine iskoriste tih 15 dana kad su viroze, pogotovo roditelji male djece koja te kreću u vrtić, koja kupuje sve viroze. U tih 30 dana ulaze i dan i vikend, a to bolovanje je plaćeno kao i svako drugo, znači skida se 30% sa plate ukoliko nije kolektivnim ugovorom drugačije definisano.
4: Za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje roditeljima je povećano sa 7 na 14 dana. Kako navode u Savezu sindikata Republike Srpske, ovo pravo roditelji mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično, čime je omogućena bolja briga o djetetu i veća podrška porodicama. Osim toga, uvažen je zahtjev sindikata da se ograniči iznos participacije u ovom entitetu, predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković.
6: Također, roditelji čija djeca bolave na bolničkom liječenju, oni moraju da leže u svoje dijete, da imaju naknadu plate 100% umjesto do sadašnjih 70%. Participacija smo ograničili do iznosa do polovine najniže plate Republike Srpskoj.
4: Iz resornog ministarstva poručuju da su proširena i prava roditelja teško oboljele djeci. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
7: Za dijete koje je teško oboljelo ne određuje ukupan broj dana bolovanja godišnje od 4 mjeseca, nego da se da bolovanje dogod traje, da tako kažem, to oboljenje, dogod traje potreba roditelja da bude uz dijete. Bilo da se radi o liječenju u inostranstvu ili o liječenju u Republici Srpskoj, govori se o teškim oboljenjima koje idu na preporuku ljekara sa tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite, tako da tu bolovanje faktički nije više ograničeno, nego koristi roditelj to pravo dogod ima dijete potrebu za samim takvom vrstom bolničkog liječenja.
4: Između ostalog,

0: Prema izmjenama koje su stupile na snagu, demobilisani borci i još nekoliko kategorija stanovništva oslobođeni su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali se to odnosi isključivo na one koji su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu. Osim toga, prag za oslobađanje od plaćanja participacije za dobrovoljne davaoce krvi smanjen je sa ranijih 10 na minimalno 7 davanja krvi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Na stadionu Koševo večeras i naredne dvije večeri jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će tri uzastupna koncerta, a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Opširnije Vedran Prodić.
2: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom tri večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
3: Za mene je to jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera, i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda obični ljudi koji jednostavno, bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
2: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima iznenađenja. Iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
3: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
2: Jedno je na kraju međutim sigurno. Sarajevo će biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za tri noći muzike, emocije i spektakla koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1, Vedran Pro.

0: A uoči večerašnjeg koncerta saopšteno je da pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen. Posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama biće postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljaće se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri infopunkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima. Temperature: Sarajevo 32 stepena, Bugojno Izvornik 33, Tuzla 34, Bihać do Bojisanski most 35, Trebinje i Zenica 36, Banja Luka 37, Mostar 41 stepen. Sutra sunčano i vruće sa temperaturama do 42 stepena. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Žepče Nemila kod mjesta Donja Golubinja. Zbog nezgode također je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Luka Donja Orahovica kod mjesta Gnojnica.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Brojne su osude saslušanja saradnika Memorijalnog centra Srebrenica.
0: Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina, temperature prelaze 40 stepeni.
1: Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa.
0: Velika migrantska kriza, iz Maroka u Španiju prešlo oko 60.000 ljudi, od toga 34 poginulo.
1: Večeras koncert Dine Merlin.

0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krehić, urednici emisije Ermina Hrustemović i Samir Husejnović. Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Kako se kvalifikacije UEFA-inih Eurokupova bliže završnici, tako je sve manje naših predstavnika u konkurenciji za eventualni plasman u grupu. Sarajevo je u konferencijskoj ligi zapelo već na startu protiv Inter Turkua, a sinoć su u drugom pretkolu ovog takmičenja svoj evropski put okončali mostarski klubovi Velež i Zrinjski. U igri je ostao samo Borac i Banjalučani su teže od očekivanog izborili treće pretkolo i to nakon remija u Moldavi sa Petrokubom rezultatom 3-3. Poslije trijumfa u Banja Luci sa 3-0 očekivao se rutinski plasman, a da će uzvrat biti daleko od komotnog za BH prvaka, nagovijestio je početak utakmice i dva brza gola Moldavaca. Pogodak Savića u 50. minuti za kratko je umirio navijače Borca, ali su samo minut kasnije poslije drugog gola Rotarua domaćini ponovo stigli na rub produžetaka. Srećom, ispostavit će se da je to sve od Petrokuba u ovom uzvratu. Finiš utakmice u Kišinjevu pripada izabranicima trenera Marinovića koji preko Hiroša i Roguljića stižu do remija i plasmana u treći pretkolo gdje ih čeka bjeloruski Vitebsk. Velež je nakon minimalnog poraza u prvom meču sa Dunajskom Stredom sinoć izgubio u Zenici na Bilinom polju i to dosta ubjedljivo rezultatom 3-0. Nade da se može do iznenađenja nestale su već u prvom poluvremenu kada su gosti iz Slovačke već vodili sa 2-0. Trener Veleža Ibro Rahimić.
3: Ja sam neku nadu imao i bodrio sam momke da pokušamo da izvučemo maksimum i da pokušamo ovdje da nešto napravimo. Ali očito da se radi o kvalitetnoj ekipi, videli ste, koji ima jako velik roster. Naši igrači osjeti se taj umor i onaj put od 10 sati u Slovačke, pa posle odmah onaj posle utakmice nazad. I mislim da se vidjelo danas da igrači stvarno su umorni i da kasno reaguju. Znaš, stalno smo imali problem prilikom duela, mi smo kasnili u reakciji. Sam u jednom momentu mislio da ćemo moći, ali definitivno ne možemo parirati ovom ritmu igre što ima protivnik.
2: Najviše drame viđeno je na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje je Zrinjski poslije minusa od jednog gola ugostio ekipu Valura sa Islanda. Napadali su Mostarci, konstantno vršili pritisak, ali istovremeno lako iz kontri primali golove. I pored svega su kod rezultata 2-2 imali najbolju šansu za produžetke. Dosuđen im je drugi penal na utakmici, a u tragičara susreta prometnuo se najiskusniji u redovima ima našeg predstavnika Nemanja Bilbija i njegov udarac sa bijele tačke i putovanje Zrinjskog u Evropi zaustavio je odlični golman Islanđana Frederik Šram. Razočaran nakon svega bio je trener mostarskih plemića Simon Drožman.
4: Mislim da smo sve napravili u najboljoj mjeri da bi došli do sljedećeg kruga i danas mislim da dvije stative, 11 terac, mislim da jedan regularan gol, išli smo sami na gol pa se svirali zađe, ali kažem, ne mogu dječkima ništa zamjeriti, jednostavno kad lopta ne želi preko crte, nema šta, sigurno smo svi razočarani, ali kažem, ja mislim da je danas u ovom meču išla naprijed ekipa koja je bila apsolutno loša.
2: Od klubova iz regiona u konferencijskoj ligi dalje su prošli Partizan i Rijeka, ispali su Vojvodina, Železničar Pančevo, Varaždin i Sutjeska iz Nikšića. U Evropskoj ligi eliminisan je splitski Hajduk i to poslije teškog poraza na Kipru sa 4-0 od Šunjićevog Pafosa. Takmičenje se nastavlja 6. i 13. augusta utakmicama trećeg pretkola. Teško da su kvalifikacije za klubska takmičenja ovih dana top tema u UEFA-i. Poslije najave predsjednika FIFA-e Gianni

0: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unisid Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Večeras u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva. Manifestacija koja već gotovo tri decenije spaja ljude, kulture i umjetnost, te naš grad svrstava među najprepoznatljivija mjesta susreta u Bosni i Hercegovini. Do 7. augusta Goražda će biti domaćin brojnim koncertima, izložbama, promocijama knjiga, sportskim događajima, dječjim programima i sadržajima za sve generacije. O ovogodišnjem programu, novitetima i organizaciji festivala razgovaramo s našim gostima. S nama u studiju direktor javne ustanove Centar za kulturu Goražde, gospodin Jasmin Bešlija. Direktore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, Adi, se srdačno pozdrav za vas i za vaše slušalce.
1: S nama u studiju gospođa Alema Bajrović, direktorica javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, odnosno članica organizacionog odbora ovogodišnjeg festivala. Dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Direktore, priča o prijateljstvu u Goraždu počela je prije nepunih 30 godina, nastavlja se danas, odnosno večeras, kada je planirana i ceremonija svečanog otvaranja 29. internacionalnog festivala prijateljstva. Pripreme se privode kraju.
2: Tako je, dakle, evo, na terenu su zaposlenici Centra za kulturu, gdje se na nekoliko lokacija završavaju oni posljednji dodir sa potrebama,
1: detalje.
2: Tako je, detalje sa potrebama za večerašnje otvaranje. Dakle, ove godine imamo jednu izmjenu, pokrenut ćemo iz Omladinske ulice, gdje ćemo imati otvorenje prošlogodišnje izložbe sa prošlogodišnje likovne kolonije i sa prigodnim sadržajem u kojem učestvuju vrtići i neka naša omladina koja će malo taj sam čin

da nešto, mislim, uvijek da, može da biti nešto nepredviđeno pa da se promijeni, ali svakako mi smo jedna i manja sredina, ja bih rekla, i mi vrlo ko prati festival i aktivnosti, znamo svi gdje se nešto dešava. Što se tiče samog vrtića, evo, pozivam mališane iz našeg grada da nam se pridruže u

0: jeste maskenbal. Djeca, ja vjerujem da tokom godišnjeg raspusta, ljetnog raspusta pričaju o tom maskenbalu, pripreme su u toku i novina je da ove godine maskenbal će krenuti iz vrtića Sunce.
1: Možda je bolje, toplo je vrijeme.
0: Tako je, zbog tih nekih vremenskih okolnosti skratili smo rutu i evo pozivam također opet roditelje sa djecom iz grada da nam se pridruže u pripremama i da zajedno idemo ka završetku, ako Bog da, nadam se, vrlo uspješnog festivala kao i prethodnih godina. Ono što je meni posebno drago jeste što je rekao direktor da smo mi zaista kao organizacioni odbor uložili velike napore, da direktor Jasmin je svaki korak, sve što se je dešavalo, upoznavao sve članove, isto tako je bilo i sa druge strane, iako smo imali nekih i prepreka određenih, ali evo, kad se dobro sarađuje, ja se nadam.
1: Različita mišljenja, sve je to razumljivo, naravno, ali evo, bitna je dobra saradnja. Direktore, šta biste izdvojili kao najvažniji sadržaj ovogodišnjeg festivala? Festival je dakle poznat po tome što nudi mnogo više od koncerata. Važne su dakle izložbe, promocije, knjiga, likovna kolonija, ali i ostali kulturni sadržaj.
2: Tako je, dakle, potrudimo se zaista da niko, ni jedan sugrađanin ne ostane nekako nezadovoljan, jel? Pa tako da smo se zaista, pored tih možda najatraktivnijih sadržaja, možemo reći da su to koncert, jel, koji najveći broj naših sugrađana očekuje i priprema se za to. Mi po cijeli dan imamo, dakle, određene sadržaje, cijeli grad, cijelo Goražde je na neki način velika bina, jel, gdje god se okrenete, nešto će se dešavati. Pa tako, evo, ističemo likovnu koloniju po cijeli dan u Centru za kulturu. Imaćemo jedan divan stand-up, i koncert i stand-up naši Tijane Dapčević u Centru za kulturu. Također, ovaj vikend pozivamo Raju, koji nisu u nekom narodnjačkom fazonu, jel, da ćemo u ljetnom kinu imati dva partija i subotu i nedjelju. Promocija knjige je također u nedjelju, ovaj dječji sadržaj, dakle, na trgu i možda je direktorica zaboravila istaći, ponovo smo angažovali udruženje Rusak sa viteškim igrama koje će biti također.
1: Bili su prošle godine.
2: Da. I pokazalo nam se zaista interesantno za djecu i nema razloga onda da to ne ponovimo, jel? I eto, tako da je, ne znam, gdje god se okrenete, nešto će biti.
1: Program je objavljen, ali evo, hoćemo li kratko o imenima?
2: Zašto da ne?
1: Evo,
2: dakle, večeras naša legenda Zisko, imat ćemo jednu pjesmu i sa dječjeg festivala, Pop Rock škola, koja će izvesti ponovo, evo, drugi put himnu festivala uživo, zatim Pop Rock škola koncert i onda na kraju kao headliner ove noći je grupa Stars iz Beograda.
1: Naredni dana.
2: Jeste subota, naša Adisa u zemlju čudesa, a nakon nje je Milica Todorović. Kada su koncerti u pitanju, a malo prije smo rekli, dnevne aktivnosti su uglavnom dječje, jel, i tako dalje. Imaćemo sutra, što je značajno, i prvi put izložbu Old Timer vozila na Gradskom mostu, ulici Zajma Imamovića. Također jedan onako atraktivan sadržaj za ljubitelje automobila. Onda slijedi nedjelja je, imamo i smotru folklora tu noć, nastavlja naša Elmedina Lalečić, kao, evo, jako, koja jako uspješnu godinu imala kada je u pitanju njena karijera, dakle, ostvarila je zapažene rezultate na Zvijezdama Granda i evo, prilike je da se jednim cjelovečernim koncertom zabavi svoje ljude, svoju publiku, svoj grad, jeli, tako da se radujemo njenom nastupu, i kao zvijezda večeri nakon naše Elmedine Enes Bjegović. Jeste. Tu završavamo nekako vikend, jel, kreće ponedjeljak, opet kažem, pored sajma knjige i ovih dnevnih sadržaja, osvrnut ću se opet na koncerte, jel, na večer, to je u ponedjeljak nam je zabranjeno pušenje i prava stvar, Tribut Čola, to je to su već i naši prijatelji, oni su već drugi put na festivalu prijateljstva, njihovi nastupi su ocijenjeni zaista onako lijepim i ljudi se lijepo zabave, nismo mogli obezbijediti Čolu, ali evo nam zamjene za Čolu.
1: Možda, jel, bude za 30. jubilarni.
2: Sigurno da će se

0: njegovo ime pominjati, ja sam siguran. Pominjaći se, sa, da li ćemo uspjeti to obezbijeti, to će vrijeme pokazati, jel? Utorak 4.8. Kenan Garčević Žera naš otvara ovaj tu noć na veliku, na Guinness Main Stage-u. Za njim je Slađana Mandić, bosansko-hercegovačka pjevačica, i kao zvijezda večer Jadi Šošek, čijem se koncertu, kako primjećujemo na mrežama, mnogi raduju, tako da očekujemo zaista jedno lijepo druženje utorak i ovaj onako prožeto emocijama, naročito dakle, za omladinu. Zaista njegova karijera u uzlaznoj putanji, ozbiljnoj. Srijeda, ono što je možda se i po najviše ističemo i raduju se, ovaj, bar ovo što dolazi do nas informacija i sa društvenih mreža i sa ovaj, onako atmosfera iz cijelog grada, jesu naš Laka i Lela, jeli? A onda Dubioza kolektiv, kao možda i, ne znam kako bih rekao da ne uvrijedim drugi, ali hajmo reći najatraktivniji koncert, obzirom da smo nekako uspjeli nakon Amerike da ih ovaj, uspjeli smo da dogovorimo to, mada nije bilo lako. Da, nije bilo lako, oni su odlučili ove godine manje nešto u Bosni nastupati, ali evo uspjeli smo ispregovarati sa menadžmentom ovog benda da budu gosti ovaj, našeg festivala. U četvrtak 6.8. naš Kuda i Oratori ovaj, otvara ovu pop rock večer, a za njim je ovaj, naš gost Jana Dapčević, Sjeverne Makedonije, na Unixinex Main Stage-u. Petak je i značajna ceremonija zatvaranja, gdje ponovo imamo ovaj, veliko učešće i naših mališana iz vrtića i ulični maskembal, Sarajevo Dram Orkestar i ovaj, otvaranje izložbe dijela nastalih na ovogodišnjoj likovnoj koloniji Boja prijateljstva. Također treba istaći da je u petak i ovaj stand-up pozorišna predstava Menopauza Tijane Dapčević. Mislim da je to jako atraktivan onako sadržaj, da će biti zaista interesantan za naše ovaj, sugrađane i goste. I poprok večer je tu u noć, ceremonija svečanog zatvaranja. Također imamo još jedno dijete sa ovaj, našeg dječjeg festivala Šta se pjesmom sanja. Također pozdrav u ime mladi Goražde, gdje opet nam se pojavljuju učenici generacija koji će spustiti zastavu ovaj festivala i pozdraviti u ime mladi Goražda. I tu noć nam naša zona istučenja i osvajač iz Srbije na Guinness Main Stage-u. Značajno je reći da ovu noć počinje i naša motorijada, našeg motokluba, ovaj, tako da evo na neki način smo se naslonili
1: od petka do petka,
0: tako je, naslonili smo se na to da su baš ovi ovaj, bendovi možda i atraktivni za motoriste, odnosno za goste koji će imati motoklub Gorašte.
1: Uglavnom, mnogo, mnogo sadržaja za svakog po nešto, bit će i mnogo gosti i direktorice, nekako svi, evo i dijaspora planira odmore, dakle, tokom ljeta, baš u avgustu, kako bi bilo u Gorašte.
2: Tako je, mi smo zaista nastojali da za svačiji ukus nađemo nešto, da organizujemo neke aktivnosti. Jako teško je bilo, ovo što je rekao i direktor Jasmin, ovaj, mi nešto želimo, ali naravno nekad se ne može ni realizovati, ali ono što je važno napomenuti jeste da zaista evo skoro sve ustanove u gradu Goraždu daju svoj doprinos. I što je jako važno, naravno, najveći teret i sve što ono i sve pohvale idu uposlenicima Centra za kulturu na čelu sa direktorom, jer zapravo oni će nekako već od danas ovaj najveći taj teret i snijeti, ali sve što bude sve u korist svih nas i na kraju svima nam je jako važno da predstavimo svoj grad, svoj kanton, tako svim gostima koji dolaze ne samo iz naše države nego iz drugih država. Ono što ovaj jeste da završavamo 7. ali evo za djecu 7. i 8. imam udruženje Ruksak, dječje viteške igre, to je nekako pokazalo se jako interesantnim. I ono što bih željela naglasiti, bar kada je dječji program u pitanju, ali i drugi izvođači, nekako svi ponovo žele i rado se odazivaju našim pozivu. Vjerujte, sa ljudima koji godinama dolaze u Goražde, kada ih pozovemo, oni već negdje rezervišu taj početak avgusta, očekuju naš poziv i rado se vraćaju ovdje.

0: direktorica, koliko je izazovno osmisliti program koji će biti zanimljiv djeci različitog uzrasta?
1: Jako je izazovno u ovom vremenu. Jako je teško naći aktivnosti koje će zadovoljiti interese djece koja odrastaju u jednom drugačijem vremenu okruženi tehnologijama i različitim izazovima, ali evo, mi se trudimo da za sve uzraste od predškolskog do osnovnoškolskog uzrasta, pa čak i za mlade i srednjoškolce ćemo imati aktivnosti da svako nađe nešto za sebe. Zato mi je jako važno, evo ponovo apelujem na roditelje da iskoriste ovaj period, da djecu odvoje malo od telefona i da ih izvedu u prirodu, dovedu na radionice, dovedu na ove dječje sadržaje, da proprate, gdje će biti jako puno zabave i nadam se da će se djeca lijepo zabaviti i družiti.
0: Direktor, oko organizacije bilo je razumijevanja podrške, ili tako? Da li tako, ste zadovoljne? Tako.
2: Pa uvijek može to bolje. Može bolje, naravno, mi se stvarno potrudimo da što više ljudi obavijestimo, zamolimo, kako da kažem, da nam malo pomognu, mislim, u financijskom smislu. Da. U principu nama ne treba ni jedna druga pomoć. Tako da, evo, ove godine ide to dobro, može to uvijek bolje. Nadam se da će ovo sve što smo i dobili obećanja i biti realizovano na vrijeme, jer znate, ono, specifičnost ovog festivala i programa jeste da nama trebaju financije tokom samog festivala, jeli, a ne nakon festivala kad su već nekako ugovori koje smo potpisali sa svim našim gostima i izvođačima opteretili, jeli, budžet festivala. Tako da, evo, ide dobro, može to i bolje, i nadam se da ćemo, evo, već danas na neki način uspjeti zaokružiti tu financijsku priču. Imamo obećanja da će to biti danas ono što nam nedostaje. Ali uglavnom kažem, obećanja postoje, a ljudima treba vjerovati, a volim vjerovati ljudima i bit će sve u redu.
0: Ono što nedostaje su prijatelji, kako je to nekad bilo.
2: Tako
0: je. Tako
2: je. Tako.
0: Na tome sigurno treba raditi. Pa evo, ponovo se vraćamo na ovaj 30. jubilarni, možda promijeniti nešto.
2: Vidite, meni je treća godina mandata, i od samog početka, dakle, prva stvar na kojoj smo radili kada je festival u pitanju, kad sam počeo raditi.
0: I vi ste to govorili proteklih godina, da.
2: Ja sam se obratio zaista i ambasadama i međutim, nekako nismo naišli čak ni na odgovore.
0: Druga vremena.
2: Onda sam imao priliku prošle godine upoznati francuskog ambasadora i špansku ambasadoricu ovdje u Garaždu, bili su moji gosti i razgovarali smo i o tome, ono što smo promijenili, što bi bilo značajno, jeste da se možda trebao grad kao grad pobratim, jel, od nekih od tih gradova i opština u ovim zemljama, možda oni da se obrate. A mi smo, festival ranije sarađivao sa udruženjima koja su bila formirana i u Bretanji, u Francuskoj, i u San Sebastianu u Španiji, međutim, tih udruženja više nema. Tako da smo na neki način primorani možda da to radimo sad preko njihovih opština, odnosno gradova, preko načelnika, gradonačelnika tih mjesta, da probamo na taj način da obezbijedimo njihovo prisustvo. U principu, ono što ja ističem, stvarno, u razgovoru sa ambasadorima sam rekao, mi ne tražimo i ne očekujemo neku podršku ni financijalne, mi očekujemo naše prijatelje da nam dođu, da nam budu gosti. Dakle, ne obraćamo se s te strane, u smislu da smo jednostavno mi navikli na to, da želimo prisustvo tih ljudi. Oni jesu sami po sebi uvijek birali nekako kontingente tih umjetnika, što je bilo super. I ti umjetnici kad se pojave sa
0: svojim, jeste,
2: na mnogim lokacijama sami od sebe, jel, su uljepšavali i ambijent i grad, i ono, i mogli ste vidjeti nešto neobično što možda mi ne možemo ovdje u Bosni svakodnevno vidjeti, jer ljudi se bave različitim stvarima, osjećaci, žonglera, mađioničara i taj duh nam malo nedostaje. Iz tog razloga bi stvarno volio da se ponovo nekako ostvari ta saradnja. Evo, pokušavamo, radit ćemo, nećemo odustajati, naravno, ali evo, nije išlo onakom dinamikom kako smo mislili.
1: Ja bi se složila čak našim sastancima, evo,
0: to je ono što nam još nedostaje.
1: Mi težimo ka tome da vratimo ovaj duh koji je bio na početku, prije 30, evo, 29 godina, i to negdje svi želimo svim srcem, i ja smatram i vjerujem u to, kad zaista želimo nešto,

0: vjerujemo da ćemo to ostvariti, da ćemo to sigurno i ostvariti, a mislim ovo je možda i prilika da evo pokušamo dodatne napore za 30. jubilarni da se to zapravo i desi.
1: Vaša poruka?
2: Svim našim sugrađanima, svim našim gostima želimo dobru zabavu. Nadamo se da će proteći koji prethodni godina u prijateljskom duhu bez neke potrebe za angažovanjem dodatnih nekih sigurnosnih mjera, je li?
1: Tako da potrebe.
2: mi smo pitom narod, ja to ističem stvarno, međutim eto uvijek čovjek mora biti nekako i oprezan, ali radimo sve na tome zaista i podrška u Ministarstvu unutrašnjih poslova je uvijek na nivou, tako i ove godine čak možda će biti i više ljudi angažovano obzirom da je to specifična je godina i tako dalje, ne bih sad o tome razgovarao, ali evo, dakle, dođite da se dobro zabavimo, ponesite samo dobro raspoloženje, ponavljamo već da Goraždu novčanik nije potreban za festival prijateljstva, možete ga slobodno ostaviti kući jer je sve besplatno, svi sadržaje koje nudimo i eto, želimo stvarno svakome dobru zabavu i dobro nam došli u Goraždu.
1: Direktorice?
0: Pa svakako, evo, uvijek može bolje i mi ćemo se truditi da bude bolje, ali možemo uvijek naći neke kritike, ali ja bih pozvala sve naše građane da za vrijeme festivala svi pokažemo kakav je ovo grad, prije svega grad heroj, grad na Drini, na našoj ljepotici na kojoj mnogi zavide, i da zaista svi građani, kako organizacioni odbori, svi ljudi koji realizuju aktivnost, da budemo nekako na nivou zadatka i da svi oni koji budu pratili sadržaje odlaze iz ovog grada sa lijepim uspomenama i nastoje ponovo doći.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i mnogo sreće u daljem radu. Poštovani slušalci, večeras u Goraždu, dakle, počinje još jedno festivalsko poglavlje koje će narednih 8 dana ispuniti grad muzikom, umjetnošću, sportom i druženjem. Pozivamo vas da budete dio 29. internacionalnog festivala prijateljstva. Hvala na pažnji i uživajte naravno u danima prijateljstva u Goraždu.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unisin Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

0: ajde.
1: Evo je.
0: Ajde, ide
2: ovo. Mače! Valja!
3: Marketing Radija Goražda. 221-556.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
6: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
7: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Udrinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličan vatromet, i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta.

0: učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci. Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Stigao nam je novi toplotni val. Ljekari upozoravaju da su posebno ugroženi stari hronični bolesnici, trudnice i djeca, te apeluju na pridržavanje mjera zaštite. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonsku liniju s nama doktorica Šejla Baljić-Škulj. Doktorice, dobar dan. Želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdrav svi vaše gledalce.
1: Hvala vam lijepo. Stigao nam je novi toplotni val. Doktorice, koliko visoke temperature mogu biti opasne po zdravlje? Koji su vaši savjeti? Kako se ponašati kada je ovako toplo vrijeme?
2: Vidite, visoke temperature zraka dovode do širenja krvnih sudova i sniženja krvnog pritiska, što može dovesti do zbog tog pada pritiska vrtoglavica i glavobolja. Pored tih klasičnih simptoma zbog visokih temperatura, najčešće se javlja sunčanica i ne daj Bože u težim slučajima toplotni udar. Sunčanica je prilično opasno stanje koje se javlja u situacijama kada smo izloženi vanjskim uticajima, odnosno visokoj vanjskoj temperaturi, naročito oko glave izloženo suncu, ukoliko nemate zaštitu za glavu, šire se krvne žile na nivou mozga, dolazi do povećane propustljivosti na nivou mozga, javlja se oticanje moždanog tkiva, što se manifestuje glavoboljom, vrtoglavicom, crvenilom u licu, može da se javi mučnina, čak i povraćanje. Osobe obično imaju jako slabu osjećanje u ušima. Nakon što saniramo sunčanicu, nakon što se oni adekvatno hidriraju, smjeste u zatvoreni prostor, može ostati glavobolja prisutna nekih sigurno par dana, bude prisutno osjetljivost na zvukove, na jako svjetlo, često imaju zujanje u ušima i budu razdražljivi i smušeni par dana. Tako da upozoravamo, znači molimo da ne izlaze na otvoreni prostor u periodu od 10 do 5, da zašto tečnosti najbolja je voda, a ukoliko uzimaju nešto osim vode, da to budu negazirana, niskokalorična pića, bez kofeina, bez alkohola, ne uzimate mnogo ni mineralne vode, često pacijenti vidim kroz pracu pretjeruju i sa tim, jer može izazvati povećanje visokog krvnog pritiska, opteretiti bubrege, tako da otprilike savjetujete nekih pola litra mineralne vode u toku dana, lagana prozora, široka odjeća, svijetlih boja, prirodni materijali. Ono što je važno da jedu neke laganije obroke, prehrana bez puno masti, sa puno voća, povrća, bijelog mesa, ribe. Pod povećanim rizikom, malo prije ste vidjeli već spomenuli, jesu djeca, jesu oni podložni lakše dehidrataciji, oni imaju malo više vode po kilogramu tjelesne težine nego mi. Osjetile su jako starije osobe, to su najčešće kardiovaskularni i cerebrovaskularni pacijenti, tako da u ovom periodu stvarno treba poseban oprez kod njih, također i kod trudnica, s obzirom na specifično stanje u kojem se nalazi. Znači, obavezno štititi glavu, znači ne glaziti vanju u periodu od 10 do 5, bez nečega na glavu.
1: Koji su prvi simptomi toplotne iscrpljenosti, kako razlikovati toplotni udar, šta građani trebaju učiniti ukoliko primijete da je neko doživio toplotni udar?
2: Vidite, toplotni udar je malo ozbiljnije stanje od sunčanice, znači sad sam vam rekla, sunčanica je obično praćena glavoboljom, vrtoglavicom, crvenilom u licu, mučninom, obično se javlja slabost, zujenje ušima, obično ne dolazi do gubitka svijesti. Kod toplotnog udara dolazi do jakog pregrijavanja tijela, gdje postoji poremećaj termoregulacije, gdje se javlja velika temperatura tijela u osobi koja je pod toplotnim udarom, dolazi do pada pritiska, gubitka svijesti i toplotnih konvulzija, odnosno osoba se najčešće grči prije nego što izgubi svijest. Ozbiljno je stanje, znači što svaki gubitak svijesti oko djeluje dramatično, toplotni udar je, hvala Bogu, rijedak, nije toliko čest, odlično se javlja kod osoba koje imaju neka druga oboljenja, pa imaju poremećaje termoregulacije. Sunčanica je onako malo češća, tim da njena nije bezazlena, znojenjem gubimo tečnosti elektrolitke, dehidratacija dodatno težava rašta oboljenja i stanja, pogotovo kod pacijenata na terapiji. Znači, uglavnom je to simptomi sunčanice, toplotnog udara, hvala Bogu, barem ništa od nas nije bilo. Ono što je važno, ako se to dogodi, da se pacijent skloni sa sunca, da se zatvori u neku prostoriju koja je klimom, koja je opšto klimatizirana, obratite pažnju kad klimatizirate prostor, da tu ne bude previše rashlađena prostorija. Kad podešavate temperaturu na klima uređajima, da to bude maksimalno, znači od 7 do 10 temperaturna razliku u odnosu na temperaturu vanjske sredine. Da ne bi imali onaj šok pri izlasku i ulasku iz klimatiziranog prostora u vanjsku sredinu. Znači negdje 7 do 10 stepeni da bude temperatura niža od temperature vanje.
1: Mnogi spas od vrućine traže na rijekama i bazenima, nije preporučljivo naglo ulaziti u hladnu vodu.
2: Naravno, pogotovo da je veliki temperaturni šok, temperature bazena, naravno temperature rijeka, nažalost Drina je naša, vi znate koliko je razlika u temperaturi vanjske sredine, ne gledamo nekad ni temperaturu vanjske sredine, nego našu temperaturu,

0: kad uđete sa temperaturom od 38, ako imate 37, već ste se pregrijali u bazen ili u grinu koja je na 18, može dođe do ozbiljnih komplikacija. Znači to pri naglom ulasku u vodu, pri skokovima. Ako već želite da se rasladite, znači ako ulazite sa plaže iz hlada u vodu, neka to bude postepeno. Da se pokvasite malo prsa, vrat, potiljak, da se prilagodite postepeno temperaturi vode, a ne onako naglo da uđete u vodu.
1: Imate li možda još neku poruku?
0: Što se mene tiče, to mislim da sam vam sve otprilike rekla. Ja bih savjetovala stvarno starije pacijente da ozbiljno shvate, tek kad im se desi, ono, shvate ozbiljno, vidimo kroz ambulantu, znaju često doći, ono, ja kažem dođete uveć u ambulantu negdje do 11 sati, ono, kad je relativno hladni period dana, tako, u 1-2 samo u slučaju nužde, pogotovo osobe starije od 70 godina.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama puno. Pozdrav za
1: sve. Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je ovo doktorica Sheila Baljić-Škulj. Čuli ste, dakle, govorili smo o novom toplotnom valu. Toplo je vrijeme, trenutno negdje oko 30 stepeni vani. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
3: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, idemo dalje. U okviru ovogodišnjeg festivala prijateljstva Airsoft klub Podrinjci Goražde organizuje promotivni događaj na kojem će građani imati priliku upoznati se s radom kluba, opremom i mogućnostima učlanjenja. Više o svemu reći će nam i predsjednik Airsoft kluba Podrinjci Goražde, gospodin Admir Kibrić. Gospodine Kibriću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan i vama. Prije svega želim pozdraviti sve vaše slušalce i zahvaliti na prilici da predstavimo Airsoft klub Podrinjci Goražde.
1: Airsoft kao spoj sporta, čini mi se, timskog rada i boraka u prirodi posljednjih godina privlači stvarno sve veći broj zaljubljenika širom Bosne i Hercegovine. Ali evo, Airsoft klub Podrinjci danas će predstaviti građanima u okviru festivala prijateljstva. Pa recite nam šta ste pripremili i šta će posjetioci imati priliku vidjeti.
2: Tako je. Večeras smo dio festivala prijateljstva i pozivamo sve građane da posjete naš promotivni štand i upoznaju Airsoft klub Podrinjci u Goraždu i Bosansko-Podrinjskom kantonu. Večeras će svi posjetioci moći pogledati našu opremu, razgovarati s našim članovima kluba, saznati kako funkcioniše Airsoft i kako nam se mogu pridružiti. Što se tiče naše opreme, mi večeras imamo jedan štand izložen na parkingu preko puta MUP-a i svi posjetioci koji budu željeli da probaju kako to funkcioniše, oni će moći da iskoriste i da gađaju u ljetnom kinu Centra za kulturu Goražde.
1: Mada mnogi još uvijek nisu dovoljno upoznati sa Airsoftom, baš večeras će imati priliku da malo detaljnije upoznaju, ali evo recite nam, ako možete, šta je zapravo Airsoft i zbog čega je ovaj sport sve popularniji?
2: Pa Airsoft je sportska igra. To je nastalo veoma davno u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo prvi klub u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde i mi smo ovim željeli da pozovemo svu omladinu koja želi da ima neki vid adrenalina u svom životu, da se pridruže nama, da izvedemo u prirodu, da upoznaje nove ljude, da se družimo, da i tako dalje.
1: Admire, ko može postati član Airsoft kluba Podrinjci? Postoje li određeni uslovi za učlanjenje?
2: Postoje. Kod nas u našem statutu je dozvoljeno svim osobama iznad 16 godina da se priključe našem klubu. S tim da osobe sa 16 godina do 18 mora imati saglasnost oba roditelja, a ljudi preko 18 godina, znači u svoj potpis i popunjavanje pristupnice, mogu se pridružiti našem klubu.
1: Posebnu pažnju i privlači najava prvog međunarodnog Airsoft susreta, operacija Krug 2026. Šta očekujete od ovog događaja i koliko učesnika očekujete da će biti?
2: Dobro ste to spomenuli.

0: Što se tiče našeg kluba, mi već postojimo otprilike 2,5 godine. I nama je u cilju bilo da u naš kanton dovedemo ostale klubove iz Bosne i Hercegovine i šire. I ako boda, nadam se da će nam to i uspjeti. Što se tiče operacije Krug, mi to pripremamo na terenu Hranjen i nadamo se da će biti od 150 do 200 onaj igrača. Što iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
1: Evo za kraj, Admire, kakvi su planovi Ersav kluba Podrinci za naredni period? Kakvu poruku želite uputiti svima koji razmišljaju da se bave ovim sportom?
0: Pa što se tiče nas, mi želimo da nastavimo ovim stopama kako smo do sada i molimo sve mlade članove, ne moraju biti mladi, ali eto, pretežno se ovo odnosi nekako na mlade ili onaj momke, da nam se pridruži i da osjeti Airsoft i ovaj adrenalin koji mi pružamo.
1: Admire, hvala vam što ste govorili za naš program, želimo vam sreću i čujemo se nekom drugom priliku.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio je to predsjednik Airsoft kluba Podrinci Goražde, Admir Kibrić. Toliko za ovo javljanje. U nastavku našeg programa slijedi muzički sadržaj.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.

0: Savskoj preskonferenciji 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026. Od danas pa sve do 10. augusta naš grad postaje regionalni centar susreta, muzike, kulture, umjetnosti, sporta i najljepših ljetnih uspomena. Tokom narednih 10 dana ulice, trgovi i obale naše Drine živeći u duhu zajedništva i prijateljstva koje ovaj festival gradi i čuva već gotovo 3 decenije. Ovogodišnje izdanje donosi izuzetno bogat program od koncerata na Unis Ginex Main Stage-u sa najvećim regionalnim zvijezdama koji će se održavati do 7. augusta preko promocije naših domaćih muzičkih snaga pa sve do sajma, knjige, likovne kolonije, boje prijateljstva, sportskih takmičenja, radionica i sadržaja za najmlađe. Da bismo zvanično najavili početak ove velike priče, danas sa nama u press lounge-u govore ljudi koji stoje na čelu organizacije ovog velikog događaja, kao i izvođači koji će večeras nastupiti na glavnoj bini. Dakle, sa nama su danas gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, direktor javne ustanove Centar za kulturu Jasmin Bešlija, frontman benda koji večeras otvara ovaj muzički dio festivala Žarko Kovačević Žare iz beogradske grupe SARS, kao i predstavnica pop-rock škole Centra za kulturu Goražde Adisa Borovac. Dobro nam došli svi. Evo, prvo ćemo nekako od gradonačelnika kao onog najvećeg domaćina u stvari ovog festivala. Grad Goražde je generalni pokrovitelj ove manifestacije, to je on što znamo godinama, ove manifestacije koje spaja ljude iz cijelog regiona. Gospodine Imamović, evo, spremno za 29. festival, kao gradonačelnik, ali i kao Goraždanin. Koliko je za vas lično i za identitet našeg grada, koliko predstavlja činjenica da festival prijateljstva već gotovo 30 godina opstaje i bez prekida šalje tu poruku prijateljstva u svijet?
1: Prije svega čestitam našim prijateljima.

0: prijateljima, organizacijnom odboru, Centru za kulturi, službama, ustanovama, ovaj institucionalni dio da najavimo, prije svega da pozdravim našeg dragog gosta, prijatelja Žarka i današnju otvaranje festivala. Zapravo mi pokazujemo da prijateljstvo koje mi gajimo ne samo ovdje u Goraždu između nas, da jednostavno ta internacionalna priča festivala nam je dosta bitna. Meni kao gradonačelniku, našim građanima bez kojeg ovaj duh festivala ne bi mogao biti nikako, jer 29 godina su zapravo oni inicirali taj osjećaj prijateljstva, taj osjećaj dobrog domaćina i gostoprimstva. To je ono zapravo što je cilj ovog festivala, a da ne govorimo o zapravo ljudi koji su nosili taj festival, da li oni bili gradonačelnici ili neko, prije svega su to građani Goražda, poprok škola, naši prijatelji i koji su u Centru za kulturu, naši umjetnici, naši sportisti, svi, da sada nekog pojedinačno ne izdvajam, pokazali smo zapravo tu organizacijonu odboru, bez obzira koliko razlika, mišljenju nekada ima, sve to bilo u cilju da ove godine 29. internacionalni festival bude ono što zapravo mi jesmo, a to je grad prijateljstva, gostoprimstva i dobrog domaćina. I tako je to internacionalna priča zapravo zamišljena da se regionalizira. Imao sam priliku na našoj jednoj televiziji, odnosno BHRT-u ili N1, više se ne sjećam, reći da je to i festival edukativnog karaktera. Pored svega toga što mi imamo, mi želimo taj duh osjećaja uraditi. Zapravo ono što su osmislili ljudi 90-ih iz Francuske i Španije, iz Goražda, da zapravo je ono što prožima ovaj naš prostor geografski, da bez obzira na nekad političke, ekonomske, neke druge razlike, jednostavno geografija utječe i mi Drinu ne možemo sjeći makazama, jednostavno ona ima svoj pravac kretanja, tako da su ovdje u našem gradu gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, naši prijatelji iz Francuske, Njemačke i svi ostali iz zapadnih tih zemalja i država, pored toga imamo istočne susjede, odnosno udaljenije krajeve od Turske i Ruske federacije. Ovdje se jednostavno ono spaja što nigdje se ne može spojiti, to je zapravo taj grad Goražde koji je, ajmo možemo reći, antilogičan nekim stvarima, ali zapravo to je ono što mi jesmo. Svak za sebe individualac, ali u ovom osmišljenom dijelu, kad nešto treba uraditi, bez obzira koliko smo jedno drugim suprotstavljeni, zapravo želimo biti ono što mi jesmo, a to je zapravo neki rođeni, neki izabrani Goražani koji jednostavno su opredijelili za ovaj naš kraj, za ono što mi jesmo. Ja bih dao više vremena i prostora našim prijatelju, direktoru Centra za kulture, Adisi Borevac, koji je ujedno i poprok školi i u posljednjoj gradskoj upravi, zapravo to je ono što nas spaja jednostavno.
1: Evo, da gosti u par rečenica, ako ja krenem dalje i nastavim, što je sve nama pičar, ali ne želimo, jednostavno ovo je festival vas, a mi smo svoj posao završili, gledamo da ispratimo, da sve bude onako kako uvijek bude u Goraždu, u jednom lijepoj i dobroj atmosferi.
2: Hvala vam, gradonačelniče. Evo, prećemo onda na direktora javne ustanove Centar za kulturu Goražde, kao što znamo već Jasmin Bešlija. Evo, možete uputiti koju riječ pozdrava prije pitanja.
3: Evo, na početku da pozdravim naše drage goste, nisu prvi put u Goražde, ali se sigurno mnogo, mnogo Goraždana raduje vašem nastupu večeras, između ostalog, evo, i moja malenkost, iako smo nekako kolege i znali smo i nastupati na istoj bini, radujem se vašem koncertu stvarno, jer pratim ono što radite, jako mi se sviđa. Također sa ponosom predstavljamo večeras Poprok školu, jedan projekat Centra za kulturu koji traje nešto više od godinu dana, a to čudo na Bini ćete i vi, nadam se, malo ispratiti večeras i vidjeti šta su sve djeca sposobna uraditi za jednu godinu, to, blago rečeno, čudo. U ime ustanove Centar za kulturu koju predstavljam, još jednom vam se zahvaljujem što ste pristali da budete naši gosti ove godine i što ste ovdje. Također upućujemo ovom prilikom čestitke zaista rukovodstvu Poprok škole koji su napravili sjajan posao za kratko vrijeme i svim ljudima koji prate ovu preskonferenciju želim dobru zabavu 8 dana tokom festivala prijateljstva.

0: i načina na koji se vi izražavate. Šta publika u Goraždu večeras može očekivati? Ima li nešto specijalno što radite na ovoj turneji, hajmo reći?
1: Dobro, 20... da. Rođendanska turneja, da. Svakako će set lista biti presek diskografije grupe SARS i pesme koje svi znaju i vole, da zajedno zapevamo što se tiče tih pesama koje su zaživjele među ljudima, a eto imaće priliku ljudi u Goraždu da čuju i neke pesme koje još nismo objavili, tako da će biti predpremjerno pre samog izdanja pesme nova koju uskoro očekujemo nakon novog letnjeg dela turneja. Mislili smo malo pre juna, jula da izbacimo, međutim ode voz, tako da ćemo na jesen objaviti još nekoliko pesama i do kraja godine novi album konačno od korone nam stoji iznad glave u fioci, demo pesme i ovaj, nama je veliko opterećenje što se nije desilo ranije, ali eto, konačno, novi album od grupe SARS, pa da zaokružimo ovu 20. godinu kako treba.
0: Odlično, jedva čekamo da čujemo i te nove pjesme, a to je još jedan od razloga zašto publika večeras mora doći ispred gradske dvorane na Unisk Inex Main Stage da sluša vas, ali još jedan od razloga je svakako i Poprok škola Centra za kulturu Goražde. Evo, Adisa, šta je sve spremno da večeras od ove naše male raje koju smo slušali na probama i čuli kako dobro razvaljuju, pa evo, čime će nas iznenaditi večeras?
2: Ja ću prije svega prvo da pozdravim naše goste, naravno našeg gradonačelnika, našeg direktora i sve ljude koji su zaslužni za ovo što će se desiti u ovih narednih dana. Ovi koji su ovdje u Goraždu, koji prate Poprok školu, vrlo dobro znaju šta radimo i kako radimo i da su stvarno ta djeca jedno čudo. Odnosno, to su djeca koja su čekala priliku da im se pruži da pokažu ono što znaju. Da čuvamo taj rock and roll koji možda u nekim dijelovima naše države izumire, ali vjerujte, večeras kad čujete, evo posebno, ja ću se radovati ako naši gosti budu tu da isprate taj jedan dio našeg nastupa. To su djeca koja žive život, žive dušom, žive srcem, žive sa ljubavlju prema tome. Meni je žao što moj kolega Admiro Bačan Beča nije tu, trenutno je na tonskoj probi sa djecom. Ovim putem stvarno želim da pohvalim svog kolegu koji je jedan od prvih inicijatora pored našeg direktora koji je krenuo ovu priču i mene je zvao na saradnju, gdje sam ja vrlo rado pristala jer muzika je moj život. Porodično svi se bavimo muzikom, od mog supruga, evo i moja djeca idu u muzičku školu. Nastavljamo sa Poprok školom, tako da ja mislim da i u budućnosti da će nas to da vodi muzika, ljubav i prijateljstvo, što je najvažnije.
0: To su neke najljepše poruke koje ćemo večeras od ove dječice dobiti. Stvarno jesu dječica, koji je to u stvari uzrast, ono, od koliko do koliko godina su članovi Poprok škole?
2: S obzirom da radimo pjesme na stranim jezicima, od engleskog, talijanskog i tako i slično, imamo malu dječicu koja je možda malo teže to savladati, međutim, vjerujte, uz veliku dječicu uspiju to da savladaju. Dakle, imamo djecu od 8 godina pa više, evo moja kćerkica Zana ima 4 godine, ali uklapa se nekako ovo sve što radimo. Hoću da kažem da smo svi kao porodica. Vjerujte, kad dođemo na probu, evo često je direktor sa nama na probi, on ostane oduševljen, iako zna ko smo, šta smo i šta radimo. A mogu misliti večeras, evo naši gosti, ljudi koji žive u Goraždu, a nisu nas imali priliku slušati, mislim da će biti stvarno iznenađen. Ono što želim još reći, dakle, naša Poprok škola, tu su djeca svih uzrasta, imamo jedan bend u toj našoj Poprok školi, gdje imamo soliste, gdje imamo sve instrumente od gitare, bubnjeva, basa i tako dalje. Pa eto, vidjet ćete večeras, taj bend će također imati priliku da nastupi, da nam odsvira nekih 4-5 pjesama, pored ove sve djece koji su u vidu hora na bini sa bendom, sa muzikom.
0: Dvije i nešto godina trajete, ali znam...
2: Godinu, moram vas ispraviti, Alemo. Dakle, mi smo prošle godine od marta krenuli sa 10 djece, ovo moram naglasiti, samo 10 djece. Danas nas ima 40 i više. Evo večeras, ne znam, hoćemo li svi nastupati, vjerujte, ne znam, više ne mogu da popamtim kako se zovu, većina ih je na odmorima s roditeljima, pardon, nije većina, par njih, ali većina će da nastupa. Evo, ja molim sve naše gledaoce, slušaoce koji mogu da dođu večeras, da dođu da isprate našu djecu, jer oni to sigurno zaslužuju. I vjerujte, sa takvim emocijama, entuzijazmom, toliko iščekuju večerašnji nastup, evo sad sam se naježila, da sam dobila toliko poruka od djece danas kao ovo nismo mogli spavati, jedva čekam.

0: kamo večeras da nastupamo. A to je srce, duša, ljubav i prijateljstvo. Opet vam kažem, ko god zna tu djecu, ko se druži s njima, može da prepozna to. A to je ono najvažnije među svima nama. I među djecom, a posebno među odraslima. I zadovoljstvo nam je što imamo takvu djecu, što možemo sa njima raditi i mi pozivamo još djece koji imaju želju da dođu, da vide to što radimo i ako žele, naravno, da nam se priključe.
1: Da, i zanimljivo i to što dosta događaja, u stvari Poprok škola je prisutna na njima, iako nemaju veze direktno sa Poprok školom, već je tu Poprok škola prepoznata kao jedan od aktera, jedna grupa koja će uljepšati svaku manifestaciju.
0: Tako je, sa zadovoljstvom ispred grada Goražda, ispred Centra za kulturu i mnogih drugih koji nas budu zvali da nastupamo. Uvijek smo tu, kad god možemo, većina nas, ako ne može većina djece, mi imamo stvarno djecu koja su spremna odmah za nastup. Evo sada kažem, ne moramo ništa vježbati, idemo odmah, nas 10, 11. Znači to su takva djeca, žive dušom, muziku žive dušom.
1: Također i njih jedva čekamo da čujemo. Ja bih sad evo ostavio prostor ukoliko ima neki pitanja kolega novinara. Izgleda da smo sve ispitali što smo htjeli. Evo daću još priliku da evo, svi pojedinačno, počevši od gradonačelnika, uputite poruku večeras publici i zašto da dođu na Unisginex main stage.
2: Upravo evo ono što ste svi danas rekli, meni je drago da ovaj festival ima edukativni karakter i da to nije samo 8 dana isključivo zabave, ono koje traje 8 dana. To traje 365 dana tog prijateljstva i duha koji mi jednostavno pokazujemo za festival prijateljstva. I to mi je drago da upravo sa internacionalnim snagama, domaćim snagama pripremimo i oblikujemo tu dječicu. I ovo što je Adisa rekla, prilikom obilježavanja mnogih dešavanja našem gradu i lijepih i ružnih stvari koje su nam se desile, mi smo izveli jednu, odnosno oni su izveli jednu presto da rata ne bude. Znači, jednostavno, ta poruka je bila puna sala i jednostavno u tom ambijentu gdje ta dječica, zapravo vidite, iskrenost u njihovim očima, bio sam ponosan što sam gradonačelnik ovog grada i da u ovom ludilu ove regije, krajeva, gdje jednostavno ljudi traže nešto najgore u vama, ja uvijek gledam na jedan svjetionik, a to je zapravo taj festival internacionalnih prijateljstva, gdje mi šaljemo poruku mira, ljubavi i prijateljstva, a nikako nekih gluposti kojim svim građanima ove države, svim narodima u drugim državama i građanima jednostavno ne treba i mislim da smo cijenu skupo platili, da s tim trebamo konačno prekinuti sami sa sobom, našim glavama, i nastaviti dalje, a to je prijateljstvo, ljubav i naravno posvađati se na bini koje je bolji muzičar, a ne koje je bolji u nečem drugom što nam više ne treba jednostavno. I hvala vam na poziv još.
0: Ja ću samo reći, živjela ljubav i prijateljstvo i da nas sve isto vodi.
3: Ništa, šta da dodam. Dođite večeras da se lepo provedemo i to je to. To je to. Grupa SARS jedva čeka, dođite da uživamo bukvalno to i da proslavimo zajedno i eto 29. godinu postojanja festivala i 20 godina grupe SARS, to je to. Vidimo se.
4: Poštovani sugrađani, svi koji nas pratite, zadovoljstvo će nam biti da večeras napunimo onaj naš prostor koji evo godinama posjećujemo tokom ovih divnih dana i ovog perioda kada je Goražde nekako centar svijeta i sa porukom da eto samo malo pripazimo na sebe, na ljude oko sebe, da ta sigurnosna situacija još protekne kako treba, ne sumnjam da hoće, mi smo pitomi ljudi kako se kaže, ali svejedno najveća briga je to, mi smo ostale brige pozavršavali, pripremili i još samo da to protekne kako se kod nas kaže hajrli. Pozdravljamo vas u ime organizacionog odbora festivala prijateljstva i vidimo se večeras.
1: Hvala našim gostima i hvala medijima na prisustvu, hvala Radio Televiziji Bosanskog Pazarskog kantona na ovom uživo prenosu. Evo prije nego što završimo ovu preskonferenciju, želim naglasiti da će se u ovom prostoru svakodnevno održavati svakog dana tokom trajanja festivala. Razgovarat ćemo sa učesnicima, umjetnicima, muzičkim zvijezdama,

0: narednih večeri. Također koristim priliku da sve vas i svu našu publiku pozove na današnje prve događaje i sadržaje u 20 sati u Omladinskoj ulici. Ne propustite otvaranje izložbe dijela nastalih na internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva 2025. godine uz učešće naših mališana iz vrtića Plavi cvijet i sunce. U 20 sati i 45 minuta na Unisginex main stage-u počinje svečana ceremonija otvaranja festivala uz izvođenje himne Pop Rock škole Centra za kulturu Goražde, pozdrav mladih Goražda, nastup Ibrahima Bešlje i tradicionalni vatromet. Naravno, odmah nakon otvaranja očekuje nas nastup Aziza Gluščevića Ziska, naše goraždanske legende, evo već dobro Pop Rock škole s kojom smo dobro upoznati i naših današnjih gostiju grupe SARS. Također pratite cijeli program festivala na czk.bakosa/festival i na društvenim mrežama festivala i to bi bilo to za danas. Budite dio ove čarolije, dobrodošli u grad na Drini i uživajte u prvom danu festivala prijateljstva.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas sa Drine od 1970. do danas.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličan vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica kilogram 21.45, Mila mlijeko 1 litra 3,2% mliječne masti 1.35, K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
5: Trgovinska radnja Čoja zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300.

0: Banjaluka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.